0: Radio koji s tobom živi. Radio Drava.
1: Ja sam tvoj blank face, baby prince. Na bijelom konju ja te nikad ne bi mijenjao.

0: kava i najbolje društvo uz stvari koje volimo slušati.
1: Volimo slušati.
0: Ovo je tvoja glazbena terapija.
1: Radio Drava.

Neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak kada te pogodi pjesma. Stiže stvar samo za tebe.

0: najbolje društvo uz stvari koje volimo slušati.
1: Volimo slušati.
0: Ovo je tvoja glazbena terapija.
1: Radio Drava.

0: ostani tu, jer hitovi stižu uskoro. Informativni portal Prozor u novi dan i najnovije aktualnosti.
1: Točno je 6 sati, dobro jutro svima, s vama je u nastavku Silva Jamrešić. Večeras se u Galeriji naivne umjetnosti u Hlebinama otvara izložba Zemlja i Podravina, izložba zemljaša iz kolekcija Vrga i Vukosavić. Udruženje umjetnika Zemlja nezaobilazan je dio razvoja Hlebinske škole i Hrvatske naivne umjetnosti, a izložba okuplja radove autora koji su svojim životom ili stvaralaštvom bili povezani s Podravinom i Hlebinama. Što nas to čeka, ukratko nam je rekla viša kustosica Helena Kušenić.
2: Vjerujemo da će naši posjetitelji vidjeti nešto što možda neki od njih nikad nisu vidjeli ili jako dugo nisu imali prilike vidjeti, ali svakako na zanimljivom prostoru gdje se istovremeno sad može vidjeti ono što je prethodilo Hlebinskoj školi. I s druge strane, ne treba zaboraviti i stalni postav naše galerije koji uključuje i dijela Ivana Generalića u prvom redu, ali i Ivana Većanaja, gdje se onda vidi kako je to u stvari njihove neke glavne ideje, kako su nastavile živjeti kroz naivnu umjetnost.
1: Otvorenje izložbe je večeras u 18 sati u Galeriji naivne umjetnosti u Hlebinama, a ako ne uspijete na otvorenje, ona ostaje otvorena do 6. prosinca. Koprivnica će ovog vikenda ponovno postati središte međunarodnog dječjeg folklornog stvaralaštva. Pred nama su 18. međunarodni susreti dječjih folklornih grupa u Bakinom krilu, koji će okupiti više od 240 mladih folkloraša iz Hrvatske, Srbije i Slovenije. Svi će oni predstaviti bogatstvo i raznolikost tradicijske kulture svojih krajeva. Rekla nam je to Nada Šešić, predsjednica folklornog ansambla Koprivnica, koji je glavni organizator događanja.
3: Jako smo sretni što nam dolazi po prvi puta dječja grupa Hrvatskog kulturno-prosvjetnog društva Matija Gubec i Stavan Kuta iz Republike Srbije. Dakle, mladi bunjevci prvi puta dolaze u Koprivnicu. Zatim nam dolazi dječja folklorna skupina Verine zvezdice iz Kamnika iz Slovenije. I onda su tu hrvatske grupe, jer je naravno susjeti su i krenuli sa željom da naša djeca i publika upoznaju folklor drugih krajeva Hrvatske. Jel? Dolazi nam iz Hrvatske dječja grupa Srčeka, folklornog ansambla Zagreb Markovac, kulturno-umjetničko društvo Belica, folklorno društvo Šoto iz Jurandvora, kulturno-umjetničko društvo Izvor iz Vinkovaca i naravno to su dvije dječje skupine folklornog ansambla Koprivnica, znači to je ukupno 7 društava.
1: Toliko u infoportalu.
0: Informativni portal Prozor u novi dan i najnovije aktualnosti. Ovo je Jutro na Dravi.

i 12 minuta. Dobro jutro, petak je, 2. listopada, Silve s vama. Nadam se da ste se dobro naspavali i da ste spremni za još jedan dan koji je pred nama. A ono kaj je još najvažnije, stigli smo evo i do petka, još samo odraditi ove današnje obaveze i vikend može početi. Vremenski čini se da ćemo i petak započeti uz svježe jutro, na 5 smo stupnjeva, ponegdje je moguća i kratkotrajna magla, no zato nas tijekom dana očekuje pretežno sunčano vrijeme uz dnevnu temperaturu oko 24 stupnja. Dakle, lijepo vrijeme nam se nastavlja, pa nema razloga da već sada ne počnemo razmišljati o vikend planovima. I zato dobro se razbudite, natočite si prvu kavu, pojačajte Radio Dravu i uživajte u ovom petku, vikend je pred vratima. A mi idemo dalje uz Depeche Mode i Just Can't Get Enough. Dobro jutro!

0: Dragec, agencija te treba. Imaš novi zadatak. Situacija u svijetu se mijenja. Cijene stolarije odlaze u nebo. Smisli rješenje. Imaš 24 sata.
1: Bez brige. Imam svoj tim. Protim. Protim Koprivnica, Alu i PVC stolarija. Garažna vrata, krovni prozori Velux, žaluzine, sjenila i komarnici. Izrada, dostava i montaža. Najpovoljnija u županiji. Garantiramo. Informacije i narudžbe na 048 711 043 ili na 099 235 5300. Posjetite naš salon u Križevcima na adresi Zagrebačka 20. Info brojevi 048 711 011 ili 099 235 5400. Posjetite nas i na Protim.hr. Provjereno i s povjerenjem. Protim Koprivnica.
2: Sve što vam treba za bezbrižan rad nudi PSC Ferenčak. Vodilice za motorne pile i vrhunsku opremu za vrt. Repromaterijal za baliranje. Dijelove za kombajne, plugove i grubere. Filtere i ulja za traktore. Tu je za vas PSC Ferenčak. Čarda 6 Koprivnica. Telefon 048 647 902.
1: Od četvrtka do kraja tjedna u svim Robin i Derges marketima. Margarin 250 grama First Choice, 62 centa za komad. I jabuka Zlatni Deliše, euro i 19 centi za kilograma. Kupujemo povoljno.
3: Ovo je Jutro na Dravi.

0: Doma i Kriva procjena. 6:30, dobro jutro.
1: Ovo je Drava Plus.
0: Koprivničko-križevačka županija je raspisala natječaj za dodjelu 150 studentskih stipendija za novu akademsku godinu. Stipendija iznosi 200 eura mjesečno, a isplaćivat će se tijekom 12 mjeseci. Na natječaj se mogu prijaviti redoviti studenti koji ispunjavaju propisane uvjete. Pri odabiru će se vrednovati uspjeh u školovanju, godina studija, nagrade, volontiranje, socijalni status i druge okolnosti, kao i deficitarnost pojedinih struka. Prijave se podnose od 1. do 18. listopada, a svi detalji natječaja i uvjeti nalaze se na mrežnoj stranici županije i u sustavu za prijavu stipendija.
1: Ovo je Drava Plus.

0: Velika djela ponekad počinju sa svim malim izborom. Odaberite donat proizvod u KTC supermarketima i podržite humanitarno djelo za udrugu Neuro divovi iz Preloga. Vrijedna donacija za velike pobjede. KTC i donat. Zajedno za ono što je važno.
1: Pučko otvoreno učilište Koprivnica upisuje polaznike u program obrazovanja za operativnog djelatnika za sigurnost i civilnu zaštitu u odgojno-obrazovnim ustanovama. Program mogu besplatno pohađati zaposlene i nezaposlene osobe preko vaučera HZZ-a. Nastava počinje uskoro. Informacije i prijave na brojeve telefona 048 240 302, 048 240 307 ili 048 621 106. 048 240 302, 048 240 307 ili 048 621 106.
2: Do kraja listopada Robin Marketi i dobavljač mjeseca Vindija nude vam super kefir jagoda 1,09 €, posebna pileća salama cekin 500 grama 1,69 €, čokoladno mlijeko pola litre 1,29 €. Robin daje više.
3: Ovo je Jutro na Dravi.

Ako ovo nije idealna stvar za dobro jutro, onda stvarno ne znam koja je. Dario G i Sunshine na Radio Dravi. Dobro jutro svima. Petak je, stigli smo do kraja radnog tjedna, pa evo i nekoliko aktualnih informacija za početak dana. Jedna od zanimljivijih tema ovih dana svakako se odnosi na trgovine studenca. Nakon informacija o financijskim problemima kompanije, pojavilo se pitanje hoće li biti zatvaranja trgovina i na našem području. Iz studenca su za naš portal Drava Info potvrdili da njihove 44 trgovine u Podravini i Prigorju za sad rade normalno, bez promjena radnog vremena, a nadaju se i stabilizaciji opskrbe od sljedećeg tjedna. Imamo jedne lijepe sportske vijesti. Naši mladi Hrvači i Hrvačice imali su razloga za slavlje na Balkanskom prvenstvu koje se ovih dana održava u Bepovoj dvorani. Hrvatska u 15 reprezentacija osvojila je ukupno 6 medalja, jednu srebrnu i 5 brončanih, a dječaci su završili na 3. mjestu ekipnog poretka. Natjecanje se nastavlja i danas kada na strunjače izlaze Hrvači i Hrvačice do 17 godina. A evo kad smo već i pred vikendom, u Koprivnicu nam stiže više od 240 mladih folkloraša. U subotu i nedjelju održavaju se međunarodni susreti dječjih folklornih grupa u Bakinom krilu i bit će tu puno pjesma.

pjesme, plesa i tradicije, pa evo, ako nemate još planova za vikend, ovo je sasvim dobra ideja. 6:50, desetka nas dijeli do vijesti medija servisa. Ajmo dalje s glazbom, ovo je Taylor Swift.

0: Čak i radijski voditelji ponekad ustanu na lijevu nogu. Ali su nam zato hitovi odmah s desna. Radio Drava.
1: Dope sa zvježđa povlače kist po nebu. Za tebe ocean šalje svoj plimni val, postavlja tobogan.

0: Vatra i Jantar u 6 sati 59 minuta. Dobro jutro, slušate Radio Dravu, Silva je s vama. A budimo se i razbuđujemo na 6 stupnjeva. Jutro ponegdje može početi uz kratkotrajnu maglu, ali sunce će tijekom dana preuzeti glavnu riječ. Vjetar slab, vrijeme pretežno sunčano, a temperatura između 22 i 27 stupnjeva. Uživajte u danu, u jutru, a mi idemo dalje uz vijesti Medija servisa.
1: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva donosi ti okuse Hrvatske.
2: Postoji naša domaća tradicija, a ona kaže: pečena patka ide uz mlince. Puhani, a potom natopljeni mašću od pečenja, zagorski mlinci toliko su fini da su zaštićeni oznakom zemljopisnog podrijetla. Uostalom, kao i zagorski štrukli ili štruklji. Savjet: na domjenku uvijek prvo uzmite zagorske štrukle.
3: E, a zašto zagorski štrukli uvijek nestanu prvi?
2: Eto, zato. Toliko je to jelo popularno i ukusno. Zagorski štrukli s oznakom zemljopisnog podrijetla, sinonim zagorske kuhinje, imaju pravi izvorni recept i najčešće se zapeku u pečnici ili skuhaju. Prema ovom jelu gajimo posebno poštovanje i njima u čast u Hrvatskom Zagorju održava se već dugi niz godina štruklijada. Budimo ponosni na naše proizvode sa zaštićenom oznakom zemljopisnog podrijetla.
1: Financirano sredstvima Europske unije.
4: Mjesec dana teretane, bazena, padela ili što god vam se trenira. Besplatno uz zdravstveno osiguranje. I još 30 eura popusta. Pitamo Ivana Grgića iz Croatia osiguranja, zašto ste uz zdravstveno uključili i vježbanje?
5: Zato što je i vježbanje dio brige o zdravlju. Ponekad nam treba samo poticaj da krenemo, a mjesec dana vježbanja na naš račun upravo je to.
4: I što je sve Croatia osiguranje uključilo u taj besplatni mjesec?
5: Imamo više od 750 sportskih aktivnosti na više od 500 lokacija diljem Hrvatske. Možete isprobati nešto novo, pronaći ono u čemu uživate i poželjeti nastaviti.
4: A što nam omogućuje zdravstveno osiguranje?
5: Da brzo dođete do pregleda u privatnim poliklinikama kad vam je to potrebno. Tu su i redoviti preventivni pregledi, jer o zdravlju vrijedi brinuti kad se osjećamo dobro.
1: Info Plus.
6: Za snalaženje u svijetu informacija bitno je znati odabrati pravu frekvenciju. Media Servis, već 23 godine tvoj izvor točnih i provjerenih informacija.
7: Ja sam Tomo Ricov i ja slušam Media Servis.
6: Media Servis, najbrža istina.
8: Sedam je sati. Prvi sastanak o arbitraži u ZET-u bez konkretnog dogovora. Filipu Zavadlavu stigla pravomoćna presuda, osuđen na 35 godina zatvora. Vatreni odrađuju posljednje pripreme uoči Engleske u Ligi nacija.
6: Vijesti Medija servisa.
8: Ja sam Tonči Gabelić, dobro vam jutro. Prvi arbitražni sastanak u ZET-u vezan uz opseg nužnih poslova za vrijeme štrajka završio je bez konkretnog dogovora. Usuglašeno je da se pojedinosti arbitraže ne iznose u javnost, potvrdio je predsjednik sindikata vozača i prometnih djelatnika ZET-a Vladimir Jozić, a šef sindikata autobusnog i tramvajskog prometa ZET-a Goran Vučemilović istaknuo je:
9: moram priznati da sam zadovoljan. Ne mogu poslovcima, upravo zbog toga što sam rekao, još uvijek je to tajnost nekakva koju ovoga. Uglavnom, mi smo nekakve naše prijedloge dali, pa sad očekujemo odgovor poslodavca i tako.
8: Podsjetimo, arbitraža je počela samo dan nakon što su sindikati u ZET-u i Zagrebačkom holdingu obustavili veliki trodnevni štrajk za koji je Županijski sud u Zagrebu nepravomoćnom odlukom utvrdio da je nezakonit. Gradonačelnik Tomislav Tomašević pozvao je građane da se prema djelatnicima holdinga i ZET-a odnose s poštovanjem.
6: Media servis. Vijesti.
8: Od 10 građana Hrvatske koji su dali krv u europskom istraživanju PFAS spojeva, kod 6 su pronađene povišene referentne vrijednosti po zdravlje opasnih spojeva. Među 7 Gospićana povišene vrijednosti ima njih čak 5, potvrdio je europarlamentarac Gordan Bosanac. Oglasili su se iz Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, poručuju da rezultati malog broja dobrovoljaca ne omogućuju procjenu izloženosti PFAS spojevima za cijelo stanovništvo Gospića, kao i da se nalazi istraživanja ne mogu dovesti u vezu s ondje otkrivenim otpadom.
6: Media servis. Vijesti.
8: O slučaju nezakonitog odlaganja otpada u Gospiću raspravljalo se jučer na saborskom odboru za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost. Na zatvorenoj sjednici pokušalo se utvrditi tko je u sustavu zakazao i koji su propusti. Ondje su bili predstavnici Državnog inspektorata, Carinske uprave i MUP-a, dok su SOA i Državno odvjetništvo dostavili pisana izvješća. Nakon sjednice je objavljeno kako je SOA još 2022. imala izvor o informacijama o otpadu u Gospiću, te da je o tome izvijestila policiju, USKOK i Državni inspektorat. Predsjednik odbora iz redova SDP-a Ranko Ostojić.
10: Navod je da je SOA imala izvor. A kad je ko detektirao, molim vas, nemojte me takve stvari pitati. Radi se sve o relativno davnom vremenu. 22. 23. Ono što je po meni ključ priče, a to je ako su ti podaci bili poznati, svi su, kažem, postupali, ali je na kraju finale priče da, evo vidite koliko je vremena prošlo, da mi danas zapravo imamo teške posljedice.
8: Član odbora iz redova HDZ-a Ante Sanader.
11: Ti zastupnici koji su vam iznosili, ili bar ovi članovi odbora koji su vam iznosili te podatke, oni imaju svoju odgovornost. Oni su potpisali odgovornost da ne smije iznositi klasificirani podatak. Ja klasificirani podatak ne smijem iznositi, a onda će on odgovarati za to. Ako on iznosi klasificirane podatke, ja to ne mogu. Ja nisam iznad zakona, on ne poštuje zakon.
6: Media servis. Vijesti.
8: Vlada Republike Hrvatske na sjednici je odbacila oporbenu inicijativu za pokretanje postupka pitanja povjerenja premijeru Andreju Plenkoviću. Podsjetimo, inicijativu je potpisalo 54 zastupnika, sve zbog afere oko odlaganja ilegalnog i opasnog otpada u Gospiću. Premijer je inicijativu nazvao oporbenim pamfletom. Prijedlog potpisan od 54 zastupnika u Hrvatskome saboru je neuspjeli PR uradak i još jedan oporbeni pamflet prepun neistina, konstrukcija i podmetanja, čiji je jedini cilj nanošenje političke štete vladi, a ne briga o zaštiti okoliša i zdravlja ljudi u Hrvatskoj, stoji u očitovanju vlade predsjedniku Hrvatskog sabora.
6: Media servis. Vijesti.
8: Vrhovni sud potvrdio je kaznu od 35 godina zatvora Filipu Zavadlavu zbog trostrukog ubojstva u centru Splita u siječnju 2020. Podsjetimo, Zavadlav je iz automatske puške ispalio 37 metaka i ubio trojicu muškaraca. Prošle godine Visoki kazneni sud djelomično je prihvatio njegovu žalbu, te kaznu s prethodno dosuđenih 40 godina zatvora preinačio na 35. Njegov branitelj po službenoj dužnosti Toni Vukičević za HRT je rekao.
12: Ja više kao njegov branitelj ne mogu ništa napraviti jer se moja ta uloga gasi sa ovom presudom koja je donesena. Znači, ja kao branitelj po službenoj dužnosti više nemam bilo kakvu aktivnu moć da napravim nešto u njegovu korist. Međutim, okrivljeni može, i koliko ja znam, on će to i napraviti, podnijeti tužbu u roku 30 dana od dana zaprimanja te odluke ove treće stupanjske, može podnijeti tužbu Ustavnom sudu.
6: Sport.
13: Hrvatska nogometna reprezentacija u Rijeci se sprema za treći ogled u novom ciklusu Lige nacija. Protivnik u subotu na Rujevici od 18 sati je Engleska, koja je sezonu startala porazom od Španjolske na Wembleyu i pobjedom nad Češkom. Iste ishode imali su i Vatreni, koji su pobijedili Češku 2-1 i izgubili od Španjolske 4-1. Jedini pogodak protiv Španjolaca u Sevilji, ujedno i prvi u dresu reprezentacije, je postigao Dion Drena Beljo. Hrvatski napadači poručuju kako protiv Španjolske nisu bili u pravom izdanju, a čemu će težiti protiv Engleske. Kaže.
14: Nadam se da ćemo protiv Engleske više izgledati kao protiv Češke nego kao protiv Španjolske i da ćemo onda nastaviti u tom ritmu. Novi izbornik, neke su stvari promijenile, neke stvari taktičke i tako da treba neko vrijeme da se pohvatamo, da pohvatamo jedne druge. Ekipa koja je igrala protiv Španjolske nije nikad igrala zajedno, tako da to isto ima svoj neki obol u tome i da, mislim da ćemo s vremenom biti sve bolji, igrati sve bolje, izgledati sve bolje.
13: Posljednju utakmicu u ovom ciklusu Vatreni igraju narednog utorka, kada ćemo na Poljudu ponovno odmjeriti snage sa Španjolcima. Hrvatska nogometna reprezentacija do 21. godine od 18 sati igra utakmicu kvalifikacije za europsko prvenstvo protiv Ukrajine. Mladi Vatreni već su osigurali plasmana europsku smotru, a susret je najavio reprezentativac Dominik Prpić.
15: Neovisno što smo izborili euro, mi želimo svaku utakmicu ići na pobjedu. Plan nam je to i za ovu utakmicu, zbog koeficijenta, da budemo u što boljem potru.
13: Željko Sopić novi je gost podcasta Karijera u retrovizoru kojeg vodi novinar Milan Stjelja. Trener koji ove godine ostvaruje povijesne uspjehe u Litvi s Kauno Žalgirisom prisjetio se izjava koje su najviše odjeknule u hrvatskoj javnosti, te je u odnosu sa našim sportskim novinarima rekao:
16: "Nikada, baš nikada nisam htio biti prema nikome niti bezobrazan, niti sam ikada ikoga uvrijedio. Ako se neko od kolega novinara želi igrati ping pong, nisam baš dobar, ali znam vratiti. Znaš, znam vratiti, ono, možemo preko mrežice uvijek igrati, ono, nema glupih pitanja."
13: Istaknuo je Sopić i koliko mu kao rođenom Zagrepčaninu znači Dinamo.
16: "Ja nikome u ovom gradu ne dozvoljavam da si umišlja da je veći Dinamovac od mene i gotovo, a ne, nemamo kaj puno priča."
13: Cijelu epizodu možete pogledati na YouTube kanalu Karijera u retrovizoru, a nove epizode izlaze svaki drugi četvrtak u 20 sati. Za Media Servis, Anja Hrvatin.
6: Slušali ste vijesti Media Servisa.
1: Ušparaj u Sparu uz najbolje akcije. Diskontne cijene S-Budget proizvoda, niže cijene vlastitih marki koje imaju kvalitetu top brendova, trajno niske i blokirane cijene. Svaki tjedan. Ušparaj u Sparu.
6: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
8: 20 stupnjeva Celzijevih u Dubrovniku, 17 na Rabu, 16 u Šibeniku, 7 u Zagrebu, 6 u Sisku, Osijek, Varaždin i Slavonski Brod su na 5 stupnjeva Celzijevih. Vrijeme pretežno sunčano, ujutro u unutrašnjosti lokalno moguća kratkotrajna magla, vjetar većinom slab na istoku do umjeren istočni i jugoistočni, na Jadranu slaba do umjerena bura, podno velebita, ponegdje jaka, poslije podne i sjeverozapadni, uz obalu i jugozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura od 22 do 27.
6: Media Servis. Najbrža istina.
17: Ovo je Jutro na Dravi.

0: Halo?
1: Što je ovo? HNK Šibenik dolazi u Koprivnicu.
0: Da, i to s 11 glumaca.
1: 11? Pa što će nam toliko ljudi?
2: Pa za dobru komediju nikad nije previše ljudi.
1: A gdje će svi stati?
0: U Dom mladih Koprivnica, 17. listopada u 20 sati.
1: I koliko to košta?
2: Ulaznica 12 eura, umirovljenici i grupe 10, a studenti samo 6 eura.
1: A što ako se ljudi počnu smijati?
0: Pa upravo zato i dolaze.
1: Dobro. Ali ja ne dolazim.
2: Naravno da dolaziš. Ti si Grintalo.
0: Grintalo, HNK Šibenik, u organizaciji Ludens teatra. 17. listopada u 20 sati. Dom mladih Koprivnica. Ulaznice su u prodaji.
2: Ludens teatar, kazalište koje grinta.
0: Birajte mudro iz KTC kataloga već od srijede. Banana Bonita, 89 centi za kilogram. Pivo Heineken, 4 limenke po pola litre, za 5,79 €. Povodom svjetskog dana kave, veliki izbor i posebne akcijske cijene kava, instant kava i kapućina. U dvotjednom letku tehnike i kućnih potrepština, velik izbor peći, bijele tehnike i malih kućanskih aparata uz posebne akcijske cijene i mogućnosti odgode plaćanja. Uživajte u ponudi. Vaš KTC.
3: Veliko sniženje i brutalni popusti stigli su u Marx očni i slušni centar u Đurđevcu i Koprivnici. U moru sjajnih brendova izdvajamo ovogodišnji hit brand Easy Peasy, koji krade poglede i osigurava u pravo vrijeme novi pogled na svijet. Kompletne dioptrijske naočale već od samo 53 eura, a progresivne naočale već od 249 eura. U Marxu možete personalizirati svoje naočale prema svojim potrebama i željama, a uz smart Shopper virtualno isprobati okvire raznih oblika, boja i desena. Brzo, moderno i jednostavno. Posjetite Marx poslovnice u Đurđevcu i Koprivnici ili nazovite 091 4500 655 i rezervirajte termin za besplatnu kontrolu vida, sluha i očnog tlaka. Marx, jer dobar pogled mijenja svijet.
4: Ovo je Jutro na Dravi.

0: 7:30, dobro jutro.
1: Ovo je Drava Plus.
0: U sklopu dječjeg tjedna u utorak 6. listopada Gradski park u Koprivnici ispunit će brojne edukativne, kreativne i sportske aktivnosti namijenjene najmlađima. Kako su najavili iz grada Koprivnice, središnje događanje održavat će se od 10 do 12 sati, a program će okupiti vrtiće, osnovne i srednje škole, udruge te brojne ustanove. U paviljonu će pritom biti postavljena izložba dječjih plakata na temu volontiranja, dok će se diljem parka održavati radionice, igre i edukativni programi. Tijekom cijelog dana bit će organizirani i donacijski štandovi na kojima će se prikupljati slikovnice te očuvane role i oprema za rolanje.
1: Ovo je Drava Plus.

0: U Dergas trgovinama do sredine listopada potražite super ponudu. Fant Podravka više vrsta za 99 centi. Vinogradarska kobasica Podravka 1 kg 11,49 €. Tjestenina Marodi više vrsta 1,99 €. Dergas trgovina, vaša trgovina.
1: 17. listopada, sportska dvorana Srednje škole Koprivnica. Jedan i jedini, bezvremenski, Bajaga i njegovi instruktori. Ne propustite ovaj spektakl i osigurajte svoju ulaznicu na vrijeme preko sustava Entrio. 17. listopada u Koprivnici, Bajaga i instruktori.
2: Tražite pouzdan autoservis ili hitnu pomoć na cesti? Auto Lončar je tu za vas. Vučna služba dostupna je 24 sata dnevno. Iskoristite akcijsku ponudu, punjenje i dezinfekcija klime po akcijskoj cijeni bez rezervacije unaprijed. Kod nas vas očekuju brzi, mali i veliki servis, autoelektrika i automehanika uz mogućnost korištenja zamjenskog vozila. Obavljamo i otkup te prodaje vozila, sve na jednom mjestu. Nazovite 099-200-0406 ili nas posjetite u ulici Grada Vukovara 26 u dvorištu Autoškole Autokluba Đurđevac. Auto Lončar, pouzdano rješenje za svaki put.
3: Ovo je Jutro na Dravi.

This Love u 7 sati 48 minuta. Dobro jutro još jednom svima, Silva je s vama. A evo još malo dobrih vijesti za početak dana. Velika investicija stiže u Koprivnicu. Gradu je odobreno 9 milijuna eura bespovratnih sredstava za novu tržnicu i polivalentni centar s knjižnicom. Javna nabava je objavljena, pa se početak radova očekuje uskoro. Inače, kroz ITU mehanizam u Koprivnicu stiže ukupno 18 milijuna eura, a do sada su se s tim novcem financirale biciklisti, staze, električni autobusi, javni bicikli i obnova zgrada u kampusu, a sada evo na red dolaze nova tržnica i gradska knjižnica. Pa evo, ako ste se ovih dana pitali što se događa s tim dijelom centra, dobra vijest da se stvari napokon pokreću, a kako to sve bude izgledalo dok bude gotovo, škicnite na našem portalu Drava Info. Ajmo dalje, ovo su Elemental, slušamo Dvojku.

0: Za kraj sata, lijepo nam je jutro svanulo u petak, iako nam je svježe, trenutno smo na 7 stupnjeva, ali zato će nas sunčevo preko dana ugrijati na 23 do 25 stupnjeva. Uglavnom, bit će pretežno sunčano, ujutro je mjestimice moguća kratkotrajna magla, a puhat će uglavnom slab vjetar preko dana. Eto, toliko o vremenu, vrijeme nam je za još jedne vijesti medija servisa.
1: Osam je sati. Vijesti medija servisa. Ja sam Tonči Gabelić, dobro vam jutro. Od 10 građana Hrvatske koji su dali krv u europskom istraživanju PFAS spojeva, kod 6 su pronađene povišene referentne vrijednosti po zdravlje opasnih spojeva. Među 7 Gospićana povišene vrijednosti ima njih čak 5. O slučaju otpada u Gospiću raspravljao je Saborski odbor za nacionalnu sigurnost. Objavljeno je kako je SOA još 2022. imala izvor s informacijama o otpadu u Gospiću. Predsjednik odbora iz redova SDP-a Ranko Stojić.
2: Ako su ti podaci bili poznati, svi su, kažem, postupali, ali je na kraju finale priče da, evo vidite koliko je vremena prošlo, da mi danas zapravo imamo teške posljedice.
1: Član odbora iz redova HDZ-a Ante Sanader.
3: Ti zastupnici koji su vam iznosili, ili bar ovi članovi odbora koji su vam iznosili te podatke, oni imaju svoju odgovornost. Oni su potpisali odgovornost da ne smije iznositi klasificirani podatak. Ja klasificirani podatak ne smijem iznositi, a onda će on odgovarati za to ako on iznosi klasificirane podatke.
1: Gotovo 2000 ljudi privedeno je u Francuskoj nakon što su prosvjedi učenika zbog loših uvjeta u školama prerasli u nasilje. Ozlijeđeno je, potvrdilo je tamošnje ministarstvo unutarnjih poslova, više od 300 policajaca. Tamošnji mediji izvijestili su o vandalizmu, napadima na autobuse i autobusna stajališta. Prosvjedi su potaknuti lošim uvjetima, dotrajalim školskim zgradama, prenapučenim učionicama i manjkom nastavnika. Hrvatska nogometna reprezentacija u Rijeci se sprema za treći ogled u novom ciklu su Lige nacija. Protivnik na Rujevici sutra od 18 sati je Engleska, koja je sezonu startala porazom od Španjolske i pobjedom nad Češkom. Vatreni su pobijedili Češku 2-1 i izgubili od Španjolske 4-1. Napadač Vatrenih Dion Drenabeljo.
4: Nadam se da ćemo protiv Engleske više izgleda protiv Češke nego protiv Španjolske i da ćemo onda nastaviti u tom ritmu. Novi izbornik, neke su stvari promijenile, neke stvari taktičke i tako, tako da treba neko vrijeme da se pohvatamo jedni druge.
1: Toliko u vijestima.
5: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
1: 18 stupnjeva Celzijevih u Splitu, 16 u Rijeci, 7 u Zagrebu, 6 u Osijeku. Vrijeme pretežno sunčano, ujutro u unutrašnjosti lokalno moguća kratkotrajna magla, vjetar većinom slab na istoku do umjeren istočni i jugoistočni. Na Jadranu slaba do umjerena bura, podno velebita, ponegdje jaka, poslije podne i sjeverozapadni, uz obalu i jugozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura od 22 do 27.
5: Slušali ste vijesti medija servisa. Medija servis. Najbrža istina.
6: Ovo je Jutro na Dravi.

čak i radijski voditelji ponekad ustanu na lijevu nogu. Ali su nam zato hitovi odmah s desna. Radio Drava.

0: minuta. Dobro jutro svima još jednom. Definitivno je i više nego dobra stvar danas svratiti u Galeriju naivne umjetnosti u Hlebinama. Tamo se večeras otvara izložba pod nazivom Zemlja i Podravina, izložba zemljaša iz kolekcija Vrga i Vukosavić. Udruženje umjetnika Zemlja nezaobilazan je dio razvoja Hlebinske škole i Hrvatske naivne umjetnosti, a izložba okuplja radove autora koji su svojim životom ili stvaralaštvom bili povezani s Podravinom i Hlebinama. Što nas to čeka večeras, ukratko nam je rekla viša kustosica Helena Kušenić.
1: Vjerujemo da će naši posjetitelji vidjeti nešto što možda neki od njih nikad nisu vidjeli ili jako dugo nisu imali prilike vidjeti, ali svakako na zanimljivom prostoru gdje se istovremeno sad može vidjeti ono što je prethodilo Hlebinskoj školi. I s druge strane, ne treba zaboraviti i stalni postav naše galerije koji uključuje i dijela Ivana Generalića u prvom redu, ali i Ivana Večenaja, gdje se onda vidi kako je to u stvari njihove neke glavne ideje, kako su nas stavile živjeti kroz naivnu umjetnost.
0: Otvorenje dakle večeras u 18 sati u Galeriji naivne umjetnosti u Hlebinama, a ako ne uspijete na otvorenje, izložba ostaje otvorena za sve posjetitelje do 6. prosinca.
2: Ovo je Jutro na Dravi.
0: A mi se idemo još malo razbuditi. Ovo su Kings of Leon, slušamo Sex on Fire. Jutro!

0: Riješite se bolova u kralježnici i zglobovima. Nado Centar Varaždin nudi dekompresijsku terapiju, stručnu fizikalnu rehabilitaciju, kineziterapiju te preglede neurokirurga. Vratite pokretljivost uz individualan pristup na adresi Vinka Međerala 15, Varaždin. Nazovite 042 557 513 ili posjetite web stranicu centarzakralježnicu.com.
1: Pravi flex. Platiš račune, a novac ostaje tvoj. Uz Poba Flex, novu uslugu Podravske banke. Već plaćeno možeš podijeliti na dvije ili tri rate, uz naknadu od 1 eura i 32 centa po rati. Rastegni i ti svoja plaćanja. Poba Flex.
0: Od četvrtka do kraja tjedna u svim Robin i Derges marketima. Margarin 250 grama First Choice, 62 centa za komad. I jabuka Zlatni Deliše, euro i 19 centi za kilogram. Kupujemo povoljno.
2: Ovo je Jutro na Dravi.

0: U 8.30 na Radio Dravi, dobro jutro.
1: Ovo je Drava Plus.
0: Grad Koprivnica je objavio javni poziv za predlaganje programa i projekata javnih potreba u kulturi za 2027. godinu. Na poziv se mogu prijaviti udruge, umjetničke organizacije, samostalni umjetnici te druge fizičke i pravne osobe, a svaki prijavitelj može prijaviti najviše jedan program ili projekt. Ovisno o području, moguće je ostvariti sufinanciranje od 100 do najviše 26 tisuća eura. Prijave su otvorene do 10. studenoga, a podnose se isključivo putem online aplikacije na mrežnim stranicama grada Koprivnice. Grad će pri odabiru posebno vrednovati kvalitetu i stručnu utemeljenost programa, rad s publikom, kulturne sadržaje u javnom prostoru, kontinuitet djelovanja, razvoj lokalne umjetničke scene te programe koji građanima i posjetiteljima nude sadržaje tijekom cijele godine.
1: Ovo je Drava Plus.

0: let you know, you wanna make it.
1: Čak i radijski voditelji ponekad ustanu na lijevu nogu. Ali su nam zato hitovi odmah s desna. Radio Drava.

0: Osjetite razliku u Cerebellum Poliklinici, najmodernijoj klinici za fizikalnu terapiju, rehabilitaciju, ortopediju, traumatologiju i ultrazvučnu dijagnostiku. Opremljeni najnovijom tehnologijom i stručnim timom uz personaliziranu njegu za brz oporavak. Posjetite nas na adresi u Varaždinu, ulica Braće Radić 63 ili nazovite 042 302 071 i prepustite se vrhunskoj skrbi.
1: Dizajnerski stol i stolice izmamit će osmih na svako lice. Zaigraj treći krug kulinarske nagradne igre KTC ugostiteljstva. Osvoji mjesec dana besplatnog ručka u KTC restoranu. Sudjeluj u baš svakom krugu, jer time povećava šansu za dobitkom glavne nagrade. Dizajnerski set stol za blagovanje sa 4 stolice i to vrhunskog brenda Prostorija. Saznajte više na ktc.hr. Sretno svima!
0: U jedinstvenom ambijentu pivnice Kraluš započnite dan uz fini doručak koji vas očekuje od 8 do 11 sati, a svaka dva tjedna otkrijte novu ponudu ukusnih gablica i oblizeka. Ovog tjedna uživajte u mesnoj štruci s žuveč rižom, paprikašu od Kunića, punjenoj paprici s pire krumpirom, svinjskom pečenju s mlincima, tortilji s piletinom, pastrvi sa žara uz krumpir s blitvom te drugim ukusnim jelima. Pivnica Kraluš, tradicija, okus i toplina doma svaki dan.
2: Ovo je Jutro na Dravi.

Ovo su bili Porto Morto i Hilson Mandela, stvar se zove Tu. 8 sati 49 je minuta. Imam jednu dobru vijest za sve one koji su nekada sjedili u prvoj klupi, znali odgovor na svako pitanje i možda zbog toga dobili nadimak Štreber. Naime, izgleda da su Štreberi danas ponovno, ali ovaj put stvarno in. Jedno istraživanje pokazuje da riječ Štreber za većinu ljudi više nije uvreda, već kompliment. Čak 83% ispitanih kaže da im je taj izraz danas zapravo pohvala. A evo i zanimljivijeg dijela, čak 95% ljudi kaže da bi bez problema otišlo na spoj s osobom koja je osjetno pametnija od njih. Dakle, dragi genijalci, slobodno izvucite enciklopedije iz ladice, jer inteligencija je očito postala poprilično privlačna. A mi idemo dalje uz veliku, veliku energiju koju nam daje Lato. Uživajte!

0: Mario Huljev i Samo nebo nas dijeli za kraj jutra na Dravi, a samo minuta nas dijeli do prvih današnjih vijesti Radio Drave.
1: Ovo je Jutro na Dravi.
0: Eto, lijepo nam je sunčano jutro u Koprivnici, trenutno smo na 11 stupnjeva i u nastavku dana nas očekuje dosta sunca i slab vjetar. Maksimalac danas će biti od 23 do 25 stupnjeva. Kako za sada stvari stoje, ovak lijepo i sunčano nastavit će se i u danima vikenda, tako da kaj god da ste imali u planu na otvorenom, vrijeme će vam ići na ruku. 9 je sati, vrijeme je za vijesti Radio Drave.
1: Ovo su vijesti Radio Drave. Radio Drave.
0: Za kulturne programe i projekte osigurano od 1000 do 26 tisuća eura. Prijave otvorene do 10. studenog. Više zna Sonja Kukovec.
2: Grad Koprivnica je objavio javni poziv za predlaganje programa i projekata javnih potreba u kulturi za 2027. godinu. Na poziv se mogu javiti udruge, umjetničke organizacije, samostalni umjetnici te druge fizičke i pravne osobe, a svaki prijavitelj može prijaviti najviše jedan program ili projekt. Ovisno o području djelovanja, moguće je ostvariti sufinanciranje od 100 do najviše 26 tisuća eura. Najviši iznos do 26 tisuća eura predviđen je za dramsku, glazbenu i audiovizualnu umjetnost. Do 13.000 eura može se dobiti za glazbeno-scensku i vizualnu umjetnost te kulturno-umjetnički amaterizam, dok su za ostala područja predviđeni iznosi od 1.000 do 8.000 eura. Prijave su otvorene do 10. studenog, a podnose se isključivo putem online aplikacije na mrežnim stranicama grada Koprivnice. Prijave poslane poštom ili drugim putem neće se razmatrati. Grad će pri odabiru posebno vrednovati kvalitetu i stručnu utemeljenost programa, rad s publikom, kulturne sadržaje u javnom prostoru, kontinuitet djelovanja, razvoj lokalne umjetničke scene te programi koji građanima i posjetiteljima nude sadržaje tijekom cijele godine. Treba napomenuti da se poziv ne odnosi na ustanove u kulturi, a prijavitelji se istovremeno ne mogu prijaviti na javni poziv za udruge građana. Općinsko državno odvjetništvo u Koprivnici pokrenulo je istragu protiv 32-godišnjeg hrvatskog državljanina zbog sumnje da je izazvao prometnu nesreću u kojoj je smrtno stradala 77-godišnja pješakinja. Naime, 17. lipnja ove godine muškarac je upravljao teretnim vozilom, a pri skretanju u desno na raskrižju Zagrebačke i Varaždinske ulice u Koprivnici nije propustio pješakinju koja je gurala bicikl i kretala se obilježenim pješačkim prijelazom. Došlo je do udara vozila, pri čemu je žena zadobila teške tjelesne ozljede od kojih je minula u bolnici. Protiv osumnjičenika je doneseno rješenje o provođenju istrage zbog kaznenog djela izazivanja prometne nesreće u cestovnom prometu. 7 novih policijskih vježbenika stiglo je jučer u policijsku upravu Koprivničko-Križevačku. Tijekom idućih 6 mjeseci obavljat će vježbeničku praksu u 3 policijske postaje na području naše županije. Dobrodošlicu im je zaželio načelnik policijske uprave Marijan Kirin, istaknuvši važnost profesionalnog i odgovornog odnosa prema poslu, poštivanja propisa i prava građana, kao i timskog rada i stalnog učenja. Novi vježbenici završili su program srednjoškolskog obrazovanja odraslih za zanimanje policajac, odnosno policajka na policijskoj akademiji. S njihovim dolaskom naša policijska uprava ove je godine ukupno primila 12 policijskih vježbenika. Nogometaši Slaven Belupa poraženi su u drugoj pripremnoj utakmici tijekom prvenstvene stanke. U Ljubljani je bolja bila Olimpija s 2-1. Slaven je poveo već u 3. minuti kada je Nestorovski glavom pogodio nakon ubačaja i Šasegija. No Olimpija izjednačila u 15. minuti preko Tučija nakon pogreške Sentića. Slaven je do kraja prvog dijela imao nekoliko vrlo dobrih prilika, a u nastavku je dobro propustio zabiti s jednog metra. Kazna je stigla u 61. minuti kada je Mišković nakon kornera postavio konačnih 2-1. Trener Silvio Čabraja priliku je dao svim raspoloživim igračima. Nakon pobjede protiv Načkaniže, Slaven je tako upisao poraz u drugoj pripremnoj utakmici. Nogometaši Slavena već se danas vraćaju treninzima i pripremama za nastavak prvenstva. Prvi protivnik bit će Rijeka, koja u Koprivnicu stiže iduće nedjelje 11. listopada u 18 sati. Tjedan dana kasnije na Apašu gostuje Dinamo.
1: Ovo su vijesti Radio Drave. Lagano kroz dan uz omiljeni radio. Radio Drava. Radio Drava. Radio Drava.

9:12, slušate Radio Dravo, Silva je s vama. Ako ste odrastali uz Harrya Pottera, čarobne štapiće, čarobne napitke i sve one nevjerojatne pustolovine iz Hogwartsa, evo jedne vijesti koja bi vas mogla razveseliti, zapravo vaše klince. Britanski izdavač Bloomsbury Publishing svake godine u listopadu obilježava svjetski dan knjiga o Harryu Potteru, a ove godine taj je dan 8. listopada. Glavna tema su čarolije i čarobni napici. A upravo u tom čarobnom duhu bit će i u Koprivničkoj knjižnici, gdje se ovaj poseban dan obilježava u subotu 10. listopada kreativnom radionicom za školarce i mlade pod nazivom Jesenske čarolije. Čeka ih nagradni kviz, razne zabavne aktivnosti, a ono posebno moći će evo sami osmisliti i napraviti vlastiti čarobni napitak. Samo nemojte zaboraviti, broj mjesta je ograničen pa su prijave obavezne. Prijaviti se možete isključivo putem online poveznice koja će biti dostupna na plakatima u knjižnici, na njihovoj web stranici te na Facebooku i Instagramu. Prijave traju do četvrtka 8. listopada ili do popunjenja mjesta. Znam poprilično sigurno da se ta mjesta jako, jako brzo popune, tak da evo, požurite. A mi idemo dalje uz Majales i Jel te zove na ples.

0: Tvrtka ADL DOO traži dva vozača s iskustvom za kamion kiper tegljač te jednog vozača s iskustvom za kamion šumar s dizalicom. Za više informacija upitati na broj 098 375 560 098 375 560.
1: Pučko otvoreno učilište Koprivnica upisuje polaznike u program obrazovanja za operativnog djelatnika za sigurnost i civilnu zaštitu u odgojno-obrazovnim ustanovama. Program mogu besplatno pohađati zaposlene i nezaposlene osobe preko vaučera HZZ-a. Nastava počinje uskoro. Informacije i prijave na brojeve telefona 048 240 302, 048 240 307 ili 048 621 106. 048 240 302, 048 240 307 ili 048 621 106.
2: Velika nagradna igra Robin Marketa. Igrajte se s nama, skupljajte bodove i osvojite neku od ukupno 101 vrijedne nagrade. Sudjelujte u kvartalnim izvlačenjima, ali i velikom finalu, te osvojite električni automobil Škoda Elroq.
3: Radio Drava.

0: Točno je 9:30, dobar dan.
1: Ovo je Drava Plus.
0: Grad Koprivnica je osigurao više od 9 milijuna eura bespovratnih sredstava za izgradnju i opremanje nove tržnice i polivalentnog centra s knjižnicom. Riječ je o posljednjem od 4 ITU projekta Grada Koprivnice za razdoblje od 2021. do 2027. godine. Zamjenica gradonačelnika Ksenija Ostriž objavila je da je odluka o financiranju stigla u srijedu, a javna nabava već je pokrenuta. Kako je najavila, radovi bi trebali početi nakon sklapanja ugovora. Podsjetimo, ukupna vrijednost ITU mehanizma za naše područje iznosi 18 milijuna eura, a do sad su među ostalim financirane pješačko-biciklističke staze u okolnim općinama, nabava električnih autobusa i javnih bicikala te obnova objekata u kampusu.
1: Ovo je Drava Plus.

0: Dragec, agencija te treba. Imaš novi zadatak. Situacija u svijetu se mijenja. Cijene stolarije odlaze u nebo. Smisli rješenje. Imaš 24 sata.
1: Bez brige. Imam svoj tim. Protim. Protim Koprivnica, Alu i PVC stolarija. Garažna vrata, krovni prozori Velux, žaluzine, sjenila i komarnici. Izrada, dostava i montaža. Najpovoljnija u županiji. Garantiramo. Informacije i narudžbe na 048 711 043 ili na 099 235 5300. Posjetite naš salon u Križevcima na adresi Zagrebačka 20. Info brojevi 048 711 011 ili 099 235 5400. Posjetite nas i na Protim.hr. Provjereno i s povjerenjem. Protim Koprivnica.
2: Do kraja rujna Derges trgovine i partner mjeseca Pečjak nude vam bakini njoki 500 grama za 1,99 €, tijesto za picu 3,49 €, kroketi od sira 500 grama za 2,49 €. Derges trgovina, vaša trgovina.
1: U restoranu Štagelj obilježavamo 50 godina Podravkinog rekreacijskog centra, Podravske kleti i Štaglja. Kroz posebnu ponudu jela donosimo podsjetnik na okuse, druženja i uspomene koje traju već pola stoljeća. Uživajte u dimljenom bunceku sa svježim sirom i vrhnjem, kotlovini, goričkom gulašu, gušćoj jetri, odresku jelena u umaku od šumskog voća ili umaku od gljiva uz domaće njoke, pečenoj patki te hajdinoj kaši s povrćem. Kao posebnu poslasticu donosimo bregovsku pitu, koja je uvrštena na popis nematerijalnih kulturnih dobara Hrvatske, a pripremljena je prema recepturi članica Udruge žena Bregi, dugogodišnjih čuvarica izvornog recepta i tradicije koje traje generacijama. Dođite i uživajte u okusima koji su stvorili tradiciju.
3: Sve što voliš na jednom mjestu. Radio Drava.

Tom Gregory i Fingertips u 9:49. A može li puhački orkestar zvučati kao rock band? Može, i to prilično glasno, snažno i energično. Puhački orkestar grada Koprivnice za večeras je pripremio koncert Orkestar svira rock. Večer u kojoj će poznati rock hitovi dobiti novo ruho kroz zvuk puhačkih instrumenata. Na programu nas očekuju glazbeni velikani i pjesme koje su obilježile generacije. Biće tu Zeppelini, Stonesi, Toto, Bon Jovi, Eric Clapton, Blues Brothers i mnogi drugi, a sve to pod dirigentskom palicom maestra Dine Jakšića. Pa evo, dođite podržati koprivničke glazbenike i poslušati kako zvuče rock klasici kada ih interpretira naš puhački orkestar grada Koprivnice. Koncert je danas u 19. sati, upad je free, a ulaznice možete preuzeti na blagajni dvorane Domoljub. A mi idemo dalje uz Queen i I Want to Break Free.

0: Eni Jurišić i Pjesak. Slušate Radio Dravu, Silva je s vama. Kratko o vremenu prije vijesti medija servisa. Danas će biti pretežno sunčano, puhaće slab vjetar, a maksimalac od 23 do 25. Za vikend i dalje stabilno, a izgleda da će se bablje ljeto nastaviti i početkom novog tjedna. Eto, toliko, ajmo na vijesti.
1: 10 je sati. Vijesti. Medija servisa. Ja sam Tonči Gabelić, dobar vam dan. Prvi arbitražni sastanak u ZET-u vezan uz opseg nužnih poslova za vrijeme štrajka završio je bez konkretnog dogovora. Usuglašeno je da se pojedinosti arbitraže ne iznose u javnost, potvrdio je predsjednik sindikata vozača i prometnih djelatnika ZET-a Vladimir Jozić. Šef sindikata autobusnog i tramvajskog prometa ZET-a Goran Vučemilović istaknuo je.
2: Moram priznati da sam zadovoljan. Ne mogu postocima, upravo zbog toga što sam rekao, još uvijek je to tajnost nekakva koju ovoga. Uglavnom mi smo nekakve naše predlage dali, pa sad očekujemo odgovor poslodavca i tako.
1: Podsjetimo, arbitraža je počela samo dan nakon što su sindikati u ZET-u i Zagrebačkom holdingu obustavili veliki trodnevni štrajk, za koji je Županijski sud u Zagrebu nepravomoćnom odlukom utvrdio da je nezakonit. Gradonačelnik Tomislav Tomašević pozvao je građane da se prema djelatnicima holdinga i ZET-a odnose s poštovanjem. Američki predsjednik Donald Trump odbacio je posljednju iransku ponudu za okončanje rata. U intervju za časopis Time rekao je da više neće prihvaćati prijedloge Teherana, koje ne bi prihvatio ni prije godinu dana. Na pitanje bili nakon međuizbora u SAD-u 3. studenoga mogao ponovno intenzivirati napade na Iran, Trump je rekao da je to moguće. Zagrebački glavni željeznički kolodvor osvjetljen je ružičastim svjetlom, čime je obilježen početak mjeseca borbe protiv raka dojke. Simbol je to podrške ženama koje se suočavaju s ovom bolešću, a cilj je podizanje svijesti o važnosti brige o vlastitome zdravlju te redovnim preventivnim pregledima i samopregledima. Predsjednica udruge Pink Life Nives Moric za Media Servis je rekla.
3: Preventivni pregled su ključ ozdravljenja, ključ svega. Ako se bolesti otkrije, ako je na vrijeme, tu je početak priče, znači tu je početak izlječenja. Dakle, žene, pregledajte se i žene, pregledajte se jer to je život.
1: Toliko u vijestima.
4: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
1: 20 stupnjeva Celzijevih u Splitu, 18 u Rijeci, 13 u Osijeku, kao i u Zagrebu. Vrijeme pretežno sunčano, ujutro u unutrašnjosti lokalno moguća kratkotrajna magla, vjetar većinom slab na istoku do umjeren istočni i jugoistočni. Na Jadranu slaba do umjerena bura, podno Velebita, ponegdje jaka, poslije podne i sjeverozapadni, uz obalu i jugozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura od 22 do 27.
4: Slušali ste vijesti Medija servisa. Medija servis. Najbrža istina. Radio koji s tobom živi. Radio Drava. Radio Drava.

nenobelan i sunčan dan u 10 sati i 11 minuta. Početak listopada glazbeno gledano stvarno je zanimljiv jer kao da se glazbeni rođendani samo nižu, pa danas tako rođendan slavi Sting koji evo navršava 75 godina, ali kak mi se čini ne namjerava usporiti ritam na velikoj je svjetskoj turneji, u lipnju je bio u Zagrebu, a ovih dana je u Londonu, a nakon toga putuje u Vancouver, pa evo sretno mu bilo. A rođendan danas slavi i Don McLean, čovjek koji nam je podario legendarnu American Pie, a već dan kasnije, dakle sutra, rođendan slavi Gwen Stefani. Mi nastavljamo slaviti uz glazbu, jer rođendani su ipak najbolji kad imaju dobar soundtrack, pa evo nam Stinga i Englishman in New York.

0: Tražiš pravu akciju? Vrijeme je za KAM, mjesto gdje zabava prelazi granice. Paintball okršaj, nogomet, odbojka, badminton, napuhanci za klince, sve usred prirode, tik uz Dravu, mjesto gdje ekipa, adrenalin i vrhunska zabava postaju jedno. Rođendani, team building, proslave, roštilj, piknik, sve na jednom mjestu. Samo povedi svoju ekipu i kreni u akciju. Rezerviraj odmah na 091 972 5962 ili nas pronađi na Facebooku KAM, obrt za rekreaciju i zabavu. KAM, gdje adrenalin susreće prirodu.
1: Tražite pouzdano rabljeno vozilo? Ne čekajte, nazovite ili posjetite Trgo Auto već danas. Trgo Auto, uvoz i prodaja rabljenih automobila uz garanciju do godinu dana. Mogućnost kupnje vozila na leasing, zamjena za drugo vozilo te mogućnost kartičnog plaćanja, sve na jednom mjestu. Pronađite nas u ulici grada Vukovara 48 u Đurđevcu ili nazovite 099 400 5111 ili 091 603 4477. Trgo Auto. Nazovite danas i odvezite sutra.
2: Halo?
3: Što je ovo? HNK Šibenik dolazi u Koprivnicu.
2: Da, i to s 11 glumaca.
3: 11? Pa što će nam toliko ljudi?
4: Pa za dobru komediju nikad nije previše ljudi.
3: A gdje će svi stati?
2: U Dom mladih Koprivnica, 17. listopada u 20 sati.
3: I koliko to košta?
4: Ulaznica 12 eura, umirovljenici i grupe 10, a studenti samo 6 eura.
3: A što ako se ljudi počnu smijati?
2: Pa upravo zato i dolaze.
3: Dobro. Ali ja ne dolazim.
4: Naravno da dolaziš. Ti si Grintalo.
2: Grintalo, HNK Šibenik, u organizaciji Ludens teatra. 17. listopada u 20 sati. Dom mladih Koprivnica. Ulaznice su u prodaji.
4: Ludens teatar, kazalište koje grinta.
5: Radio koji s tobom živi. Radio Drava.

0: Leoni i negdje između, slušali smo Somewhere in Between. A točno je 10:30, slušate Radio Dravu, dobar dan.
1: Ovo je Drava Plus.
0: Listopad je mjesec posvećen borbi protiv raka dojke, a tim se povodom diljem Hrvatske organiziraju brojne aktivnosti kojima se podsjeća na važnost prevencije i ranog otkrivanja bolesti. U Koprivnici će se dan ružičaste vrpce obilježiti sutra ispred gradske tržnice, gdje udruga NADA organizira prigodnu akciju. O važnosti odaziva na preventivne preglede, ali i samoj akciji, više nam je rekla predsjednica udruge Željka Zetović.
2: Pa evo, dan ružičaste vrpce održava se ove godine 27. puta sa ciljem da se žene potakne na preventivne preglede protiv karcinoma dojke. Danas jako mnogo žena oboljeva i to nažalost sve mlađih misle da se to njima ne mre desiti, pa često puta niti ne rade prevenciju, ne rade samo preglede kod kuće, pa onda mi na trgu njima dijelimo ružičaste vrpce i materijale edukativne o samopregledu dojke.
0: Dodajmo da će se akcija sutra održati od 9 do 12 sati.
1: Ovo je Drava Plus.

0: 17. listopada Sportska dvorana Srednje škole Koprivnica. Jedan i jedini bezvremenski Bajaga i njegovi instruktori.
1: Verujem, ne verujem.
0: Ne propustite ovaj spektakl i osigurajte svoju ulaznicu na vrijeme preko sustava Entrio. 17. listopada u Koprivnici Bajaga i instruktori.
2: Birajte mudro iz KTC kataloga već od srijede. Banana Bonita, 89 centi za kilogram. Pivo Heineken, 4 limenke po pola litre, za 5,79 €. Povodom svjetskog dana kave, veliki izbor i posebne akcijske cijene kava, instant kava i kapućina. U dvotjednom letku tehnike i kućnih potrepština, velik izbor peći, bijele tehnike i malih kućanskih aparata uz posebne akcijske cijene i mogućnosti odgode plaćanja. Uživajte u ponudi. Vaš
0: KTC. Veliko sniženje i brutalni popusti stigli su u Marks očni i slušni centar u Đurđevcu i Koprivnici. U moru sjajnih brendova izdvajamo ovogodišnji hit brend Easy Peasy, koji krade poglede i osigurava u pravo vrijeme novi pogled na svijet. Kompletne dioptrijske naočale već od samo 53 €, a progresivne naočale već od 249 €. U Marksu možete personalizirati svoje naočale prema svojim potrebama i željama, a uz smart Shopper virtualno isprobati okvire raznih oblika, boja i desena. Brzo, moderno i jednostavno. Posjetite Marks poslovnice u Đurđevcu i Koprivnici ili nazovite 091 4500 655 i rezervirajte termin za besplatnu kontrolu vida, sluha i očnog tlaka. Marks, jer dobar pogled mijenja svijet.
3: Radio koji s tobom živi.

0: Coldplay i A Head Full of Dreams za kraj sata. Vrijeme danas biće pretežno sunčano, vjetar većinom slab, najviša dnevna temperatura tu negdje oko 24 Celzijeva stupnja. Sutra čeka nas lijep početak vikenda, biće sunčano, a temperatura ista kao i danas tu negdje oko 25. Idemo na vijesti.
1: Ovo su vijesti Radio Drave. Radio Drave.
0: Dobrodošli u vijesti. I u našem će gradu sutra biti obilježen dan ružičaste vrpce. Više znam, Sonja Kukovec, izvoli.
2: Listopad je mjesec posvećen borbi protiv raka dojke, a tim se povodom diljem Hrvatske organiziraju brojne aktivnosti kojima se podsjeća na važnost prevencije i ranog otkrivanja bolesti. Dan ružičaste vrpce u Koprivnici će se obilježiti sutra ispred gradske tržnice, gdje udruga Nada organizira prigodnu akciju. O važnosti odaziva na preventivne preglede, ali i samoj akciji, više nam je rekla predsjednica udruge Željka Zetović.
3: Dan ružičaste vrpce održava se ove godine 27. puta sa ciljem da se žene potakne na preventivne preglede protiv karcinoma dojke. Danas jako mnogo žena oboljeva i to nažalost sve mlađih misle da se to njima ne mre desiti, pa često puta niti ne rade prevenciju, ne rade samo preglede kod kuće, pa onda mi na trgu njima dijelimo ružičaste vrpce i materijale edukativne o samopregledu dojke.
2: Podsjetimo, Koprivnička udruga žena s bolestima dojke Nada provodi edukativna predavanja o samopregledu dojki, organizira kreativne radionice, susrete s drugim udrugama i humanitarne akcije.
3: Sve one koje žele nešto saznati, moram reći da se čak i uključe u rad naše udruge, jer mi uz savjete koje dajemo ženama, neka žena može pitati pred svima na sastanku, a neka može nekoga nazvati ili se dogovoriti u koga misli da ima povjerenja i njemu ispričati svoje tegobe i mi dajemo savjete. Uz te savjete mi se i družimo, idemo na izlete. Mislim, ne plačemo jedna na drugom, ali smo jedna uz drugu u svakom momentu kad kome treba. I bilo ko da nas zove, bilo kad znaju žene nazvati da se ne žele ni predstaviti, mislim, jer kod nas je još uvijek takav mentalitet da je bolest neke ke treba skrivati.
2: Dodajmo još da će se sutrašnja akcija odvijati od 9 do 12 sati. Grad Koprivnica je osigurao više od 9 milijuna eura bespovratnih sredstava za izgradnju i opremanje nove tržnice i polivalentnog centra s knjižnicom. Riječ je o posljednjem od 4 ITU projekta grada Koprivnice za razdoblje od 2021. do 2027. godine. Zamjenica gradonačelnika Ksenija Ostriš objavila je da je odluka o financiranju stigla u srijedu, a javna je nabava već pokrenuta. Kako je najavila, radovi bi trebali početi nakon sklapanja ugovora. Podsjetimo, ukupna vrijednost ITU mehanizma za naše područje iznosi 18 milijuna eura, a dosad su među ostalim financirane pješačko-biciklističke staze u okolnim općinama, nabava električnih autobusa i javnih bicikala te obnova objekata u kampusu. Koprivnička policija provodi još jedno kriminalističko istraživanje zbog računalne prijevare. Ovog je puta oštećen 61-godišnjak koji je ostao bez više tisuća eura. Muškarac je putem mobitela stupio u kontakt s nepoznatom osobom koja ga je uvjerila da će njegov novac ulagati u kriptovalute. U više navrata uplatio novac, no obećanu dobit nikada nije dobio. Umjesto toga od njega su tražene nove uplate pod različitim izgovorima. Kada je pokušao pronaći pomoć u povratu novca, putem društvene mreže pronašao je oglas koji je nudio pomoć prevarenim ulagačima. Nakon što je ostavio svoje podatke, kontaktirala ga je druga nepoznata osoba te ga nagovorila da na mobitel instalira aplikacije za udaljeni pristup. Nakon toga je putem njegova internetskog bankarstva izvršena nova novčana transakcija. Policija ponovno upozorava građane na oprez prilikom ulaganja putem interneta. Nakon pobjede protiv Sinja u domaćem prvenstvu, rukometašice Podravke okreću se novom europskom izazovu. Ovaj vikend putuju u Njemačku gdje ih očekuje četvrto kolo Lige prvakinja. Protivnik će im biti Blomberg Lipe koji je u dosadašnja tri kola upisao tri poraza i trenutačno zauzima sedmo mjesto u skupini B. Trener Ivica Obrvan rekao je da im je želja doći do prvih bodova.
4: Čekuje nas četvrto kolo Lige prvakinja protiv njemačke ekipe Blomberga. Sigurno kad kompariramo sa prva tri kola Gero Denze i Metz je na papiru nešto lakši protivnik. Nijedna utakmica na gostujućem terenu nije lagana, pa tako ni protiv Blomberga. To je ravnopravnija ekipa u odnosu na ove tri, ekipa protiv koje sigurno možemo bolje parirati i nadati se pozitivnom rezultatu. Nimalo neće biti lagano. Svaka gostujuća utakmica je teška, pogotovo u Ligi prvakinja. Oni imaju odličnih igračica, bit će izazovno, moramo biti koncentrirani. Čitavi period utakmice, krenuti jako, imamo određenih problema sa ozljedama koje nam ne smiju biti alibi, ali su nam se dogodile sada, pa nam remete na određen način tako na brzinu nekakvu koncepciju koju smo stvarali od početka priprema.
2: Utakmicu je najavila i igračica Katarina Panđa.
5: Mislim da nam nakon ove pauze sa reprezentacijom dobro došla prva utakmica evo protiv Sinja, da uđemo u taj ritam. Ništa za ekipu Blomberga, mogu reći da eto njima prva sezona u Ligi prvaka. Mislim da je jako dobra ekipa, imaju čvrstu obranu. Nadam se da možemo naći način kako izbjeći najbolje njihove obrambene igračice. Imaju jako stabilnu golmanicu, ali smatram da nam ova utakmica u gostima bit će jako, jako teško, ali mislim da uz čvrstu obranu i podršku golmanice možemo uspjeti do pobjede.
2: Utakmica se igra u subotu od 16 sati.
0: Hvala Sonja za sad. Iduće vijesti Radio Drave slušamo u 13 sati.
1: Ovo su vijesti Radio Drave.

0: Riješite se bolova u kralježnici i zglobovima. Nado Centar Varaždin nudi dekompresijsku terapiju, stručnu fizikalnu rehabilitaciju, kineziterapiju te preglede neurokirurga. Vratite pokretljivost uz individualan pristup na adresi Vinka Međerala 15, Varaždin. Nazovite 042 557 513 ili posjetite web stranicu centarzakralježnicu.com.
1: Pučko otvoreno učilište Koprivnica upisuje polaznike u program obrazovanja za operativnog djelatnika za sigurnost i civilnu zaštitu u odgojno-obrazovnim ustanovama. Program mogu besplatno pohađati zaposlene i nezaposlene osobe preko vaučera HZZ-a. Nastava počinje uskoro. Informacije i prijave na brojeve telefona 048 240 302, 048 240 307 ili 048 621 106. 048 240 302, 048 240 307 ili 048 621 106.
0: Do kraja listopada Robin Marketi i dobavljač mjeseca Vindija nude vam super kefir Jagoda 1,09 €, posebna pileća salama Cekin 500 grama 1,69 €, čokoladno mlijeko pola litre 1,29 €.
2: Robin daje više.
3: Drava.

0: Ovo je bio vikend, dofurao nas je do 11.30.
1: Ovo je Drava Plus.
0: Koprivničko-križevačka županija je raspisala natječaj za dodjelu 150 studentskih stipendija za novu akademsku godinu. Stipendija iznosi 200 eura mjesečno, a isplaćivat će se tijekom 12 mjeseci. Na natječaj se mogu prijaviti redoviti studenti koji ispunjavaju propisane uvjete. Pri odabiru će se vrednovati uspjeh u školovanju, godina studija, nagrade, volontiranje, socijalni status i druge okolnosti, kao i deficitarnost pojedinih struka. Prijave se podnose od 1. do 18. listopada, a svi detalji natječaja i uvjeti nalaze se na mrežnoj stranici županije i u sustavu za prijavu stipendija. Toliko u Dravi Plus.
1: Ovo je Drava Plus.
0: A u nastavku nešto što dugo nismo čuli. Bailamos i Enrique Iglesias nam svira u 11 sati i 31 minutu.

0: Od četvrtka do kraja tjedna u svim Robin i Derges marketima. Margarin 250 grama First Choice, 62 centa za komad. I jabuka Zlatni Deliše, euro i 19 centi za kilogram. Kupujemo povoljno.
1: Dragec, agencija te treba. Imaš novi zadatak. Situacija u svijetu se mijenja. Cijene stolarije odlaze u nebo. Smisli rješenje. Imaš 24 sata.
0: Bez brige. Imam svoj tim. Protim. Protim Koprivnica, Alu i PVC stolarija. Garažna vrata, krovni prozori Velux, žaluzine, sjenila i komarnici. Izrada, dostava i montaža. Najpovoljnija u županiji. Garantiramo. Informacije i narudžbe na 048 711 043 ili na 099 235 5300. Posjetite naš salon i u Križevcima na adresi Zagrebačka 20. Info brojevi 048 711 011 ili 099 235 5400. Posjetite nas i na Protim.hr. Provjereno i s povjerenjem. Protim Koprivnica.
2: Tražite pouzdan autoservis ili hitnu pomoć na cesti? Auto Lončar je tu za vas. Vučna služba dostupna je 24 sata dnevno. Iskoristite akcijsku ponudu, punjenje i dezinfekcija klime po akcijskoj cijeni bez rezervacije unaprijed. Kod nas vas očekuju brzi, mali i veliki servis, autoelektrika i automehanika uz mogućnost korištenja zamjenskog vozila. Obavljamo i otkup te prodaje vozila, sve na jednom mjestu. Nazovite 099-200-0406 ili nas posjetite u ulici Grada Vukovara 26 u dvorištu Autoškole Autokluba Đurđevac. Autolončar, pouzdano rješenje za svaki put.
3: Dizajnerski stol i stolice izmamit će osmih na svako lice. Zaigraj treći krug kulinarske nagradne igre KTC ugostiteljstva. Osvoji mjesec dana besplatnog ručka u KTC restoranu. Sudjeluj u baš svakom krugu, jer time povećava šansu za dobitkom glavne nagrade. Dizajnerski set stol za blagovanje sa 4 stolice i to vrhunskog brenda Prostorija. Saznajte više na ktc.hr. Sretno svima!
4: Drava. Drava.

prikolice je počeo padati po cesti. Veoma brzo sve je maknuto s prometnice i zastoja nema kao ni ozlijeđenih osoba. Možda se učinilo da je gore nego što na fotografijama izgleda koje smo objavili na našem portalu Drava Info, ali petak nije propao, dečki su vrlo brzo riješili probleme. Eto, treba paziti i na to. Ne svakidašnja nezgoda, dakle, doista. Sane i igra, svira.

0: ostani tu, jer hitovi stižu uskoro.
1: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Donosi ti okuse Hrvatske.
2: Postoji naša domaća tradicija, a ona kaže: pečena patka ide uz mlince. Puhani, a potom natopljeni mašć od pečenja, zagorski mlinci toliko su fini da su zaštićeni oznakom zemljopisnog podrijetla. Uostalom, kao i zagorski štrukli ili štruklji. Savjet: na domjenku uvijek prvo uzmite zagorske štrukle.
3: E, a zašto zagorski štrukli uvijek nestanu prvi?
2: Eto, zato. Toliko je to jelo popularno i ukusno. Zagorski štrukli s oznakom zemljopisnog podrijetla, sinonim zagorske kuhinje, imaju pravi izvorni recept i najčešće se zapeku u pečnici ili skuhaju. Prema ovom jelu gajimo posebno poštovanje i njima u čast u Hrvatskom Zagorju održava se već dugi niz godina štruklijada. Budimo ponosni na naše proizvode sa zaštićenom oznakom zemljopisnog podrijetla.
1: Financirano sredstvima Europske unije.
4: Deset članica, 23 godine povjerenja, jedna frekvencija točnih i provjerenih informacija. Media Servis, tvoj prozor u svijet vijesti.
5: Ja sam Tonče Glavina i ja slušam Media Servis.
4: Media Servis, najbrža istina.
6: Inflacija u rujnu porasla na 4,7%. Prvi sastanak u arbitraži u ZET-u bez konkretnog dogovora. Otvara se Sarajevska cesta. Vatreni odrađuju posljednje pripreme uoči Engleske u Ligi nacija.
4: Vijesti. Medija servisa.
6: Ja sam Tonči Gabelić, dobar vam dan. Cijene dobara i usluga za osobnu potrošnju u rujnu ove godine u odnosu na rujan prošle godine u prosjeku su više za 4,7%. U odnosu na kolovoz, cijene u rujnu u prosjeku su bile više za 0,9%. Prva je to procjena Državnog zavoda za statistiku. Na godišnjoj razini u prosjeku najviše rasla cijena energije, čak 20,5%. Slijede usluge sa 7,6%, zatim hrana, piće i duhan sa 0,2%.
4: Media servis. Vijesti.
6: Od 10 građana Hrvatske koji su dali krv u europskom istraživanju PFAS spojeva, kod šestero su pronađene povišene referentne vrijednosti po zdravlje opasnih spojeva. Među 7 Gospićana povišene vrijednosti imaju njih čak petero, potvrdio je europarlamentarac Gordan Bosanac. Oglasili su se iz Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, poručuju da rezultati malog broja dobrovoljaca ne omogućuju procjenu izloženosti PFAS spojevima za cijelo stanovništvo Gospića, kao i da se nalazi istraživanja ne mogu dovesti u vezu s ondje otkrivenim otpadom.
4: Media servis. Vijesti.
6: Prvi arbitražni sastanak u ZET-u vezan uz opseg nužnih poslova za vrijeme štrajka završio je bez konkretnog dogovora. Usuglašeno je da se pojedinosti arbitraže ne iznose u javnost, potvrdio je predsjednik Sindikata vozača i prometnih djelatnika ZET-a Vladimir Jozić. Šef Sindikata autobusnog i tramvajskog prometa ZET-a Goran Vučemilović istaknuo je:
7: moram priznati da sam zadovoljan. Ne mogu po stolcima, upravo zbog toga što sam rekao, još uvijek je to tajnost nekakva koju ovoga. Uglavnom, mi smo nekakve naše prijedloge dali, pa sad očekujemo odgovor poslodavca i tako.
6: Podsjetimo, arbitraža je počela samo dan nakon što su sindikati u ZET-u i Zagrebačkom holdingu obustavili veliki trodnevni štrajk za koji je Županijski sud u Zagrebu nepravomoćnom odlukom utvrdio da je nezakonit. Gradonačelnik Tomislav Tomašević pozvao je građane da se prema djelatnicima holdinga i ZET-a odnose s poštovanjem. Ostajemo u Zagrebu. U ovim trenucima u promet se pušta nova Sarajevska cesta. Projekt vrijedan preko 20 milijuna eura, financiran iz proračuna grada Zagreba. Otvaranjem nove ceste povećava se kapacitet još jednog ulaza u Zagreb. Projekt Sarajevske nastavlja se i dalje, pa je tako planirana izgradnja nadvožnjaka i prometnog spoja kojim bi se izravno povezala sa zagrebačkom obilaznicom.
8: Tramvajska pruga će biti gotova za negdje otprilike mjesec dana. U studenom, znači, jer ispravljačka stanica još koju smo morali novu izgraditi, treba još proći neki tehnički pregled i onda ćemo moći i pustiti za mjesec dana tramvaj.
4: Media servis. Vijesti.
6: Uoči općih izbora koji se ove nedjelje održavaju u Bosni i Hercegovini, predsjednik Republike Zoran Milanović pozvao je Hrvate u BiH da u što većem broju izađu na izbore i izaberu svoje istinske predstavnike. Podsjeća da je ustavna obveza RH zaštititi prava i položaj Hrvata u BiH, ali učiniti sve da Hrvati ostanu konstitutivan narod te imaju svoje legitimne predstavnike. Podsjetio je i da od 2018. Hrvati u predsjedništvu nisu imali svog legitimnog predstavnika.
0: Media servis. Vijesti.
6: Oko 2000 ljudi privedeno je u Francuskoj nakon što su prosvjedi učenika zbog loših uvjeta u školama prerasli u nasilje. Ozlijeđeno je, potvrdilo je tamošnje ministarstvo unutarnjih poslova, više od 300 policajaca. Tamošnji mediji izvijestili su o vandalizmu, napadima na autobuse i autobusna stajališta. Prosvjedi su potaknuti lošim uvjetima, dotrajalim školskim zgradama, prenapučenim učionicama i manjkom nastavnika.
0: Media servis. Vijesti.
6: Ruski predsjednik Vladimir Putin rekao je da je Ukrajina napadima dronovima tijekom izbora za Rusku državnu dumu otežala nastavak mirovnih pregovora. Nakon najava da će na svaku opstrukciju, odsjecanje i napadanje eksklave Kaliningrad reagirati potpunim arsenalom vojske, spominjući i nuklearno oružje, osvrnuo se na odgovore Zapada kako se rati o prijetnji. Tvrdi, Europa planira rat i pokušava uvući Rusiju u isti.
9: Ovo nije zastrašivanje. Ovo je odgovor na pokušaj da se zastraši nas. Na koncu, nismo mi oni koji ponavljaju izjave poput zapadnih i europskih političara vezanih uz nužnost, mogućnost i pripreme za rat s Rusijom 2029. ili 2030. Stalno slušamo o tome s njihove strane. Stalno. A poduzimaju i konkretne mjere. Jedna vojna vježba za drugom na Baltiku, koji iznova prate pokušaj da se zapljene naši brodovi.
0: Sport.
10: Hrvatska nogometna reprezentacija u Rijeci se sprema za treći ogled u novom ciklusu Lige nacija. Protivnik na Rujevici je Engleska, koja je sezonu startala porazom od Španjolske na Wembleyu i pobjedom nad Češkom. Iste ishode imali su i Vatreni, koji su pobjedili Češku s 2-1 i izgubili od Španjolske s 4-1. Jedini gol protiv Furije postigao je Dion Drena Bello, kojem je to bio prvi jenac u dresu Vatrenih, a sada napadač najavljuje Engleze.
11: Nadam se da ćemo protiv Engleske više izgledati kao protiv Češke nego protiv Španjolske i da ćemo onda nastaviti u tom ritmu. Novi izbornik, neke su stvari promijenile, neke stvari taktičke i tako da treba neko vrijeme da se pohvatamo, da pohvatamo jedne druge. Ekipa koja je igrala protiv Španjolske nije nikad igrala zajedno, tako da to isto ima svoj neki obol u tome i da, mislim da ćemo s vremenom biti sve bolji, igrati sve bolje, izgledati sve bolje.
10: Hrvatska je posljednji put protiv Engleza igrala u lipnju, u prvom kolu grupne faze svjetskog prvenstva, a tada su nas vladali Englezi. Nastupao je tada za Vatrene i mladi Luka Vušković, koji kaže da ne gleda na taj susret kao nešto značajno za sutrašnji dvoboj.
12: Mislim da ne znači baš puno, jer smo igrali u totalno drugom obliku, igrali smo s pet, nismo odigrali najbolju utakmicu, stvarno bilo sve drugačije, sve bilo drugčije i sad za ovu utakmicu smo drugčije posloženi, neki su novi igrači i mislim da to ništa ne mijenja, znamo naš cilj nam je dobiti svaku utakmicu i dati sve od sebe.
10: Utakmica se igra sutra u 18 sati. Hrvatska nogometna reprezentacija do 21 godine od 18 sati igra utakmicu kvalifikacije za europsko prvenstvo protiv Ukrajine. Mladi Vatreni već su osigurali plasman na europsku smotru, a reprezentativac Dominik Prpić rekao je kako je unatoč tome cilj nastaviti pobjednički niz.
13: Mi želimo svaku utakmicu ići na pobjedu, plan nam je to i za ovu utakmicu, zbog koeficijenta da budemo u što boljem potu.
10: Hrvatska je na prvom mjestu grupe H sa 16 bodova, a slijede Turska s 12 i Ukrajina s 9. Za Media Servis, Marko Pavičić.
0: Slušali ste vijesti Media servisa.
1: Ušparaj u Sparu uz najbolje akcije. Diskontne cijene S-Budget proizvoda, niže cijene vlastitih marki koje imaju kvalitetu top brendova, trajno niske i blokirane cijene. Svaki tjedan. Ušparaj u Sparu.
0: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
6: 24 stupnja Celzijeva u Dubrovniku, Šibeniku, Makarskoj i Rijeci, 23 u Splitu, 20 u Bjelovaru i Osijeku, 19 u Zagrebu, 17 u Slavonskom Brodu. Varaždin i Karlovac su na 16, kao i Sisak, dok Gospić mjeri 15. Vrijeme pretežno sunčano, vjetar većinom slab na istoku do umjeren istočni i jugoistočni, na Jadranu slab do umjeren sjeverozapadni uz obalu i jugozapadni vjetar te bura, osobito podno velebita. Najviša dnevna temperatura od 22 do 27.
0: Media servis. Najbrža istina.
14: Kava i najbolje društvo uz stvari koje volimo slušati.
15: Volimo slušati.
14: Ovo je tvoja glazbena terapija.
15: Radio Drava.

0: Osjetite razliku u Cerebellum Poliklinici, najmodernijoj klinici za fizikalnu terapiju, rehabilitaciju, ortopediju, traumatologiju i ultrazvučnu dijagnostiku. Opremljeni najnovijom tehnologijom i stručnim timom uz personaliziranu njegu za brz oporavak. Posjetite nas na adresi u Varaždinu, ulica Braće Radić 63 ili nazovite 042 302 071 i prepustite se vrhunskoj skrbi.
1: Velika djela ponekad počinju sa svim malim izborom. Odaberite donat proizvod u KTC supermarketima i podržite humanitarno djelo za udrugu Neuro divovi iz Preloga. Vrijedna donacija za velike pobjede. KTC i donat. Zajedno za ono što je važno.
0: 17. listopada. Sportska dvorana Srednje škole Koprivnica. Jedan i jedini, bezvremenski. Bajaga i njegovi instruktori. Ne propustite ovaj spektakl i osigurajte svoju ulaznicu na vrijeme preko sustava Entrio. 17. listopada u Koprivnici, Bajaga i instruktori.
2: Uzmi pauzu i pojačaj radio.

0: 12.31, dobar dan.
1: Ovo je Drava Plus.
0: U sklopu dječjih tjedna, u utorak 6. listopada, Gradski park u Koprivnici ispunit će brojne edukativne, kreativne i sportske aktivnosti namijenjene najmlađima. Kako su najavili iz grada Koprivnice, središnje događanje održavat će se od 10 do 12 sati, a program će okupiti vrtiće, osnovne i srednje škole, udruge te brojne ustanove. U paviljonu će pritom biti postavljena izložba dječjih plakata na temu volontiranja, dok će se diljem parka održavati i radionice, igre i edukativni program. I tijekom cijelog dana bit će organizirani i donacijski štandovi na kojima će se prikupljati slikovnice te očuvane role i oprema za rolanje. Biće lijepo, vidimo se!
1: Ovo je Drava Plus!

0: Emisija pod pokroviteljstvom. Gradske minute.
1: 12:40, vrijeme je za emisiju pod pokroviteljstvom grada Koprivnice, a naš gost danas je gradonačelnik grada Koprivnice, Mišel Jakšić. Dobar dan i dobrodošli.
2: Dobar dan i vama, hvala vam na vašoj dobrodošlici i naravno najljepši pozdrav i svim našim slušateljicama i slušateljima.
1: Gradonačelniče, u grad su stigle lijepe vijesti koje se tiču financiranja ITU projekta, odnosno izgradnja i opremanje tržnice i polivalentnog centra s knjižnicom. Kad okvirno možemo očekivati početak radova?
2: Ovo je kruna svog našeg rada u ITU mehanizmu i drago mi je da sve ono što smo najavljivali, za što smo se borili, lobirali, ide sad i prema svome kraju. Jer samo da podsjetimo naše slušateljice i slušatelje, iza nas je uspješno odrađen projekt znanstveno-inovacijskog parka u našem kampusu. Iza nas su uspješno odrađene pješačke staze po našim partnerskim općinama. U fazi pokretanja je zapravo, točnije sad u fazi testiranja, je busko sustav sa 4 nova busa na struju, sa planiranjem novih stajališta, novih linija, sa uključivanjem naših partnerskih općina. I ono što nam sada dolazi je tržnica i polivalentni centar u kojem će svoje mjesto naći knjižnica, gdje stvarno moram reći da je to jedan sjajan iskorak i sjajna šansa i za vizuru naše Koprivnice, našeg centra grada, ali i za daljnji razvoj naših OPG-ova, naše poljoprivredne proizvodnje, ponude domaćih proizvoda našim ljudima, uz naravno ovu kulturnu komponentu koju sam spomenuo. Doista jedan projekt kojim se jako, jako veselimo. Dodobreno nam je 9,1 milijun eura. Naravno, tu ide i ona lokalna komponenta, javna nabava za radove i sve to kako već ide. I jedva čekamo da počnemo s radova i da se nakon toga svi zajedno veselimo. Ne samo nove tržnice i novom polivalentnom centru, širenje knjižničarskih kapaciteta, nego i jednom apsolutno novom prolazu, novom javnom prostoru gdje ćemo dati još dodatan šarm i jednu dodatnu emociju našoj Koprivnici.
1: Grad Koprivnica tradicionalno ulaže u budućnost, u naše mlade, pa je tako otvoren javni natječaj za studentske stipendije za akademsku godinu 2026-2027.
2: Koprivnica je sigurno među najboljim gradovima u Hrvatskoj kad pričamo o samim stipendijama i programu stipendija. Vjerovatno kad bi napravili indeksaciju i usporedbe bi bili i prvi grad u Republici Hrvatskoj, jer siguran sam da nema grada koji doslovce svim svojim redovnim studentima stavlja na raspolaganje mogućnost da primaju stipendije. Jako smo ponosni na taj program. Ono što mogu reći za 2026. 2027. da nas čeka novi javni poziv, stipendija 130 eura za studij u RH, 210 za studij izvan RH, 170 i 290 eura u RH i van RH za studente s utvrđenim invaliditetom većim od 50% i plus onih 20 stipendija za deficitarna zanimanja koje su 300 eura mjesečno. Ja sad neću navoditi koja su sva deficitarna zanimanja jer se to mijenja svake godine, prema tome poslagujemo naš natječaj, ali definitivno je da je onako nama veliko veselje znati da u svakom trenu imamo 400-tinjak studenata u programu gradskih stipendija i da jednostavno i na taj način pokazujemo koliko su nam važni mladi ljudi i koliko nam je važno da Koprivnica raste na valu novih znanja i inovacija, i to je ono što je sjajno.
1: Isto tako, grad je raspisao i javni poziv za financiranje kulturnih programa i projekata za 2027. godinu. Pozivaju se udruge, umjetničke organizacije, samostalni umjetnici te druge fizičke i pravne osobe da prijave svoje kulturne projekte i osiguraju sufinanciranje iz gradskog proračuna. Pa evo, možemo malo popričati o iznosima koji su pripremljeni.
2: Apsolutno, grad čine ljudi, onaj dodatni šarm naše Koprivnici daju naše udruge, naši umjetnici, svi oni koji svojim programima, svojim manifestacijama doprinose tome da imamo izuzetno bogatstvo u sadržajima cijelu godinu u samoj Koprivnici. I ono što bi samo naveo, da čestitam i zahvaljujem svima onima koji su u proteklim godinama radili sjajne programe. Naravno da ih pozovem da se uključe i ove godine, gdje imamo i određenih novina i siguran sam određenih iskoraka. Sve informacije je moguće dobiti na web stranici grada ili doći u gradsku upravu ili nazvati. Veselimo se novim projektima i novim događanjima u Koprivnici.
1: Spomenimo i da je prije dva dana, točnije 30. rujna, Koprivnica ponovno dostojanstveno odala počast svim braniteljima, obilježila obilježavajući Dan branitelja i 35. obljetnicu preuzimanja vojarne.
2: Velika čestitka i velika zahvala Odboru za branitelje grada Koprivnice predvođenom sa kolegom Ivicom Jurencom, svim njegovim suradnicima, svima onima iz gradske uprave, iz naših braniteljskih stradalničkih udruga koji su dali truda da opet na jedan doista decentan, dostojanstven, ali ponosan način obilježimo tu veliku 35. obljetnicu. Naravno, tu moram zahvaliti Kreši Papcu, Nikoli Gregoru, onim ljudima koji su bili glavni pregovarači i pokazali jako puno racionalnosti i odgovornosti da bismo uopće oslobodili vojarnu na miran način. Hvala svim dečkima i curama koji su sudjelovali u tim ponosnim danima, ne samo u Koprivnici, nego diljem Hrvatske i omogućili nam slobodnu i neovisnu Hrvatsku. Ono što bih svakako htio navesti, da tim ljudima dugujemo jako puno. Zahvaljujući njima Koprivnica nije imala ratna razaranja i sigurno da nam je to omogućilo sve one iskorake koje smo radili, došlo do njih puno lakše nego da smo bili obuhvaćeni ratom. Sigurno da im dugujemo jednu veliku zahvalnost za slobodu, neovisnost, demokraciju i sve ono što imamo danas u Hrvatskoj i mogućnost da gradimo hrvatske institucije, hrvatsko društvo i hrvatsko gospodarstvo. I ono što moram reći da unatoč ponosu i sreći ostaje ta jedna žal, jer s jedne strane kad su se oni borili stvoren je jedan model koji je omogućio da u Koprivnici se raspolovi Podravka, da se raspolovi Bilokalnik, da nestanu Izvor, Sloga, Pomka, Rapid, Renotek, sve one firme koje su zapošljavale tisuće i tisuće ljudi, diktirale tempo koprivničkog gospodarstva. Dogodilo se to i diljem Hrvatske. Stvoren je model gdje jednostavno smo se pretvorili u izvozno društvo, gdje smo poprilično uništili hrvatsku poljoprivredu, gdje više nismo energetski neovisni i nek nam to samo bude jedno upozorenje da unatoč toj velikoj, časnoj, ogromnoj pobjedi, slobodi, neovisnosti, unatoč tome što smo se izborili da uđemo u euroatlantske integracije, što je jako važno, nas čeka još jako, jako puno posla da bi Hrvatska bila onakva zemlja za kakvu vjerujem da su hrvatski branitelji borili.
1: Blizu 1000 Hrvačica i Hrvača, trenera i službenog osoblja iz 14 zemalja boravi u našem gradu povodom Balkanskog prvenstva u Hrvanju, a večeras će biti i svečano otvaranje događaja.
2: Jedno stvarno predivno sportsko događanje u našoj Koprivnici i doista je ono famozno gledati sve te mlade ljude, ja ih puno gledam i kroz prozor u uredu kad idu preko trga i doista je jedan veliki ponos znati da je 1000 mladih natjecateljica, natjecatelja, naravno sudaca, trenera, pratećeg osoblja došlo u našu Koprivnicu zbog jednog stvarno sjajnog sportskog spektakla. Svima skupa želim puno sreće, puno uspjeha i naravno neki sve skupa prati zdravlje i upućujem doista ogromnu čestitku i Hrvatskom klubu Podravka koji je još jedanput pokazao zašto je nosioc sporta u Koprivnici, ali i Hrvanja u Hrvatskoj i naravno velike zahvale i Hrvatskom Hrvačkom savezu što je prepoznao Koprivnicu i naš Hrvatski klub Podravka kao adekvatnog partnera za ovo balkansko prvenstvo koje stvarno se pokazalo kao jedan ogroman mega spektakl.
1: Gradonačelniče, hvala vam na gostovanju u emisiji.
2: Hvala vam.
0: Gradske minute. Stišaj buku u glavi i pojačaj radio. Radio Drava.

0: i Led 3 Mara Pogibejčić. Eto, pozice za kraj. Vrijeme danas bit će pretežno sunčano, tu i tamo malo oblaka. Vjetar većinom slab, maksimalna dnevna temperatura oko 24 Celzijeva stupnja. Sutra sunčano, ujutro je moguća kratkotrajna magla. Vjetar većinom slab, a maksimalna dnevna temperatura oko 24 Celzijeva stupnja. Biće to lijep uvod u vikend.
1: Ovo su vijesti Radio Drave. Radio Drave.
0: Dobrodošli u vijesti. Podravkašice ovog vikenda imaju prilike doći do prvih bodova u Ligi prvakinja. Više znam Sonja Kukovec. Izvolim.
2: Nakon pobjede protiv Sinja u domaćem prvenstvu, rukometašice Podravke okreću se novom europskom izazovu. Ovaj vikend putuju u Njemačku gdje ih očekuje četvrto kolo Lige prvakinja. Protivnik će im biti Blomberg Lipe koji je u dosadašnja tri kola upisao tri poraza i trenutačno zauzima sedmo mjesto u skupini B. Trener Ivica Obrvan rekao je da im je želja doći do prvih bodova.
3: Očekuje nas četvrto kolo Lige prvakinja protiv njemačke ekipe Blomberga. Sigurno kad kompariramo sa prva tri kola Gero Denze i Metz je na papiru nešto lakši protivnik. Nijedna utakmica na gostujućem terenu nije lagana, pa tako ni protiv Blomberga. To je ravnopravnija ekipa u odnosu na ove tri, ekipa protiv koje sigurno možemo bolje parirati i nadati se pozitivnom rezultatu. Nimalo neće biti lagano. Svaka gostujuća utakmica je teška, pogotovo u Ligi prvakinja. Oni imaju odličnih igračica, bit će izazovno, moramo biti koncentrirani. Čitavi period utakmice, krenuti jako, imamo određenih problema sa ozljedama koje nam ne smiju biti alibi, ali su nam se dogodile sada pa nam remete na određen način tako na brzinu nekakvu koncepciju koju smo stvarali od početka priprema.
2: Utakmicu je najavila i igračica Katarina Panđa.
4: Mislim da nam nakon ove pauze sa reprezentacijom dobro došla prva utakmica evo protiv Sinja, da uđemo u taj ritam. Ništa za ekipu Blomberga, mogu reći da eto njima prva sezona u Ligi prvaka. Mislim da je jako dobra ekipa, imaju čvrstu obranu. Nadam se da možemo naći način kako izbjeći najbolje njihove obrambene igračice. Imaju jako stabilnu golmanicu, ali smatram da nam ova utakmica u gostima bit će jako, jako teško, ali mislim da uz čvrstu obranu i podršku golmanice možemo uspjeti do pobjede.
2: Utakmica se igra u subotu od 16 sati. Grad Koprivnica je objavio javni poziv za predlaganje programa i projekata javnih potreba u kulturi za 2027. godinu. Na poziv se mogu javiti udruge, umjetničke organizacije, samostalni umjetnici te druge fizičke i pravne osobe, a svaki prijavitelj može prijaviti najviše jedan program ili projekt. Ovisno o području djelovanja, moguće je ostvariti sufinanciranje od 100 do najviše 26 tisuća eura. Najviši iznos do 26 tisuća eura predviđen je za dramsku, glazbenu i audiovizualnu umjetnost. Do 13.000 eura može se dobiti za glazbeno-scensku i vizualnu umjetnost te kulturno-umjetnički amaterizam, dok su za ostala područja predviđeni iznosi od 1.000 do 8.000 eura. Prijave su otvorene do 10. studenog, a podnose se isključivo putem online aplikacije na mrežnim stranicama grada Koprivnice. Prijave poslane poštom ili drugim putem neće se razmatrati. Grad će pri odabiru posebno vrednovati kvalitetu i stručnu utemeljenost programa, rad s publikom, kulturne sadržaje u javnom prostoru, kontinuitet djelovanja, razvoj lokalne umjetničke scene te programi koji građanima i posjetiteljima nude sadržaje tijekom cijele godine. Treba napomenuti da se poziv ne odnosi na ustanove u kulturi, a prijavitelji se istovremeno ne mogu prijaviti na javni poziv za udruge građana. 7 novih policijskih vježbenika stiglo je jučer u Policijsku upravu Koprivničko-Križevačku. Tijekom idućih 6 mjeseci obavljat će vježbeničku praksu u 3 policijske postaje na području naše županije. Dobrodošlicu im je zaželio načelnik Policijske uprave Marijan Kirin, istaknuvši važnost profesionalnog i odgovornog odnosa prema poslu, poštivanja propisa i prava građana, kao i timskog rada i stalnog učenja. Novi vježbenici završili su program srednjoškolskog obrazovanja odraslih za zanimanje policajac, odnosno policajka na Policijskoj akademiji. S njihovim dolaskom naša policijska uprava ove je godine ukupno primila 12 policijskih vježbenika. Koprivnička policija provodi još jedno kriminalističko istraživanje zbog računalne prijevare. Ovog je puta oštećen 61-godišnjak koji je ostao bez više tisuća eura. Muškarac je putem mobitela stupio u kontakt s nepoznatom osobom koja ga je uvjerila da će njegov novac ulagati u kriptovalute. U više je navrata uplatio novac, no obećanu dobit nikada nije dobio. Umjesto toga od njega su tražene nove uplate pod različitim izgovorima. Kada je pokušao pronaći pomoć u povratu novca, putem društvene mreže pronašao je oglas koji je nudio pomoć prevarenim ulagačima. Nakon što je ostavio svoje podatke, kontaktirala ga je druga nepoznata osoba te ga nagovorila da na mobitel instalira aplikacije za udaljeni pristup. Nakon toga je putem njegova internetskog bankarstva izvršena nova novčana transakcija. Policija ponovno upozorava građane na oprez prilikom ulaganja putem interneta. Policija je jučer u Starigradu zaustavila 56-godišnjeg vozača koji je automobilom upravljao s 1,55 promila alkohola u krvi, a pritom nije koristio sigurnosni pojas. Zbog sumnje u tehničku neispravnost vozila, policija je zatražila izvanredni tehnički pregled. Utvrđeno je čak 26 većih i 3 manja nedostatka na automobilu koprivničkih registarskih oznaka. Vozač je do prestanka djelovanja alkohola smješten u posebnu prostoriju policije. Protiv njega slijedi prekršajni postupak. Za utvrđene prekršaje predviđena je novčana kazna od 1580 do 3310 eura ili do 60 dana zatvora, kao i zabrana upravljanja vozilima B kategorije u trajanju od 3 mjeseca.
1: Ovo su vijesti Radio Drave. Slušaš Poslijepodne na Dravi.

0: Halo?
1: Što je ovo? HNK Šibenik dolazi u Koprivnicu.
0: Da, i to s 11 glumaca.
1: 11? Pa što će nam toliko ljudi?
2: Pa za dobru komediju nikad nije previše ljudi.
1: A gdje će svi stati?
0: U Dom mladih Koprivnica, 17. listopada u 20 sati.
1: I koliko to košta?
2: Ulaznica 12 eura, umirovljenici i grupe 10, a studenti samo 6 eura.
1: A što ako se ljudi počnu smijati?
0: Pa upravo zato i dolaze.
1: Dobro. Ali ja ne dolazim.
2: Naravno da dolaziš. Ti si Grintalo.
0: Grintalo, HNK Šibenik, u organizaciji Ludens teatra. 17. listopada u 20 sati. Dom mladih Koprivnica. Ulaznice su u prodaji.
2: Ludens teatar, kazalište koje grinta.
3: Dragec, agencija te treba. Imaš novi zadatak. Situacija u svijetu se mijenja. Cijene stolarije odlaze u nebo. Smisli rješenje. Imaš 24 sata.
1: Bez brige. Imam svoj tim. Protim. Protim Koprivnica, Alu i PVC stolarija. Garažna vrata, krovni prozori Velux, žaluzine, sjenila i komarnici. Izrada, dostava i montaža. Najpovoljnija u Županiji. Garantiramo. Informacije i narudžbe na 048 711 043 ili na 099 235 5300. Posjetite naš salon u Križevcima na adresi Zagrebačka 20. Info brojevi 048 711 011 ili 099 235 5400. Posjetite nas i na Protim.hr. Provjereno i s povjerenjem. Protim Koprivnica.
0: Pučko otvoreno učilište Koprivnica upisuje polaznike u program obrazovanja za operativnog djelatnika za sigurnost i civilnu zaštitu u odgojno-obrazovnim ustanovama. Program mogu besplatno pohađati zaposlene i nezaposlene osobe preko vaučera HZZ-a. Nastava počinje uskoro. Informacije i prijave na brojeve telefona 048 240 302, 048 240 307 ili 048 621 106, 048 240 302, 048 240 307 ili 048 621 106.
1: Od četvrtka do kraja tjedna u svim Robin i Derges marketima margarin 250 grama First Choice 62 centa za komad i jabuka Zlatni Deliše euro i 19 centi za kilogram. Kupujemo povoljno.
4: Drava.

0: ostani tu, jer hitovi stižu uskoro. Lokalac aktualac. Emisija o društvenim, političkim, gospodarskim, sportskim i drugim aktualnim događajima iz naše sredine.
1: Evo nas na početku još jednog izdanja emisije, posljednjeg ovog tjedna, s vama je Sonja Kukovec. Listopad je mjesec u kojem posebno govorimo o prevenciji i ranom otkrivanju raka dojke, upravo će nam to biti tema naše današnje emisije. Razgovaramo u emisiji sa Željkom Zetović, predsjednicom udruge Nada iz Koprivnice. Dobar vam dan i dobrodošli.
2: Dobar dan i vama i svim vašim slušateljima.
1: Evo sutra obilježavamo dan ružičaste vrpce ovdje u Koprivnici, pa recite nam malo više o toj već tradicionalnoj akciji, koji se put ona već održava i s kojim ciljem?
2: Pa evo, dan ružičaste vrpce održava se ove godine 27. puta sa ciljem da se žene potakne na preventivne preglede protiv karcinoma dojke. Danas jako mnogo žena oboljeva i to nažalost sve mlađih. One misle da se to njima ne mre desiti, pa često puta niti ne rade prevenciju, ne rade samo preglede kod kuće, pa onda mi na trgu njima dijelimo ružičaste vrpce i materijale edukativne o samopregledu dojke.
1: Zapravo već godinama, naravno kako ste vi sami rekli, 27. put se ova akcija održava, godinama da. Se na takve stvari upozorava. Imaju li takve akcije smisla, polučuju li rezultate?
2: Pa polučuju rezultate jer nakon naših akcija malo je veći odaziv na nacionalni program ranog otkrivanja raka dojke, jer i to žene isto zanemaruju. Ima i nekih mlađih žena koje počnu brinuti o svojoj dojci, jer svi mi mislimo a to se nama ne mre desiti, pa to se dešava našim susjedima i ne znam kome, ali nama, i onda su svi šokirani dok im se nekaj tak desi, a onak nisu vodili brigu. Zato mi potičemo danom ružičaste vrpce da naprave samo pregled, da brinu o svojem zdravlju, da osluškuju svoje tijelo, jer naše tijelo nam šalje poruke, ali mi te poruke možda nekad ne znamo ili jednostavno ne želimo si ih priznati, ili znam čuti veli žena a pa bolje da ne znam kaj mi, a onda dok se otkrije neka, onda bi svi trebali biti ono, čekati samo nju. Možda sam malo kritična, ali to je tak. Ja bih željela da svaka žena svaki mjesec napravi samo pregled dojke, da se odazove na svaki pregled, jer dan ružičaste vrpce posvećen ženama koje su operirale karcinom i koje su žive, znači da nas ima jako puno, koje smo na vrijeme otkrili, koje smo se liječile i koje smo evo tu.
1: Evo, spomenuli ste nacionalni program ranog otkrivanja raka dojke u Hrvatskoj. Iako se nekako nadamo da velika većina žena zna za taj program, evo ipak vi recite neke najbitnije informacije za one koje možda ipak i ne znaju.
2: Svaka žena dobije od 45. do 70. godine poziv na nacionalni program u najbližoj bolnici. To je u popodnevnim satima, znači čeka vas tam radiolog, čeka vas liječnik koji vam očita taj nalaz, dobijete ga kasnije i prema nalazu koji dobijete morate se ili ne morate niš postupiti ili vam piše da se javite liječniku. I to je sve. Znači, ne morate čekati, ne morate se naručivati jer svi oni čekaju na vas. I zato pozivam sve žene, nemojte bacati u smeće te pozive, nego se lijepo odazovite, odvojite pol sata tog dana samo za sebe, za svoje zdravlje, i to je najveća prednost toga i najveća preventiva.
1: I evo, recite nam još na koji način udruga Nada u Koprivnici pruža podršku ženama koje su oboljele od raka dojke?
2: Pa evo, raznim savjetima zovu nas, pričaju s nama, sve one koje žele nešto saznati, moram reći da se čak i uključe u rad naše udruge, jer mi uz savjete koje dajemo ženama, neka žena može pitati pred svima na sastanku, a neka može nekoga nazvati ili se dogovoriti u koga misli da ima povjerenja i njemu ispričati svoje te gobe, i mi dajemo savjete. Uz te savjete mi se i družimo, idemo na izlete, mislim, ne plačemo jedna na drugom. ali smo jedna uz drugu u svakom momentu kad kome treba. I bilo ko da nazove, bilo kad znaju žene nazvati da se ne žele ni predstaviti, mislim, jer ne znam, kod nas je još uvijek takav mentalitet da je bolest neke ke treba skrivati.
1: Evo na kraju ćemo još samo dakle spomenuti, Dane ružičaste vrpce se obilježava u Koprivnici sutra, dakle ove subote. Vi ćete evo biti dakle ispred gradske tržnice, da, od nekih 9 pa do 12 sati.
2: 9 do 12 sati, da.
1: Eto, hvala vam puno na gostovanju u emisiji.
2: Hvala i vama.
1: Bilo je to sve u današnjoj emisiji koju je uredila i vodila Sonja Kukovec. Vraćamo se ponovno s novom temom u ponedjeljak u 13 sati i 30 minuta. Lijep pozdrav.
0: Lokalac, aktualac. Stišaj buku u glavi i pojačaj radio. Radio Drava.

0: sve počinje.
1: Ostani tu, jer hitovi stižu uskoro. Emisija pod pokroviteljstvom.
2: Dobar vam dan, ja sam Sonja Kukovec, a ovo su općinske vijesti. U općini Virje potpisani su ugovori za nastavak obnove zgrade stare škole. Vrijednost radova iznosi nešto više od 378 tisuća eura s PDV-om, dok je za stručni i obračunski nadzor izdvojeno 7500 eura. Projekt će Ministarstvo kulture i medija sufinancirati sa 100 tisuća eura. U ovoj fazi uređivat će se prvi kat srednjeg i desnog krila zgrade stare škole. Radovi obuhvaćaju građevinske, obrtničke, instalacijske i druge radove potrebne za uređenje prostora. Obnova zgrade stare škole na stavlja se etapno u skladu s osiguranim financijskim sredstvima i mogućnostima financiranja iz različitih izvora, zaključuju iz općine Virje. Općina Peteranec i ove će akademske godine dodjeljivati studentske stipendije. Predviđeno je dodjeljivanje oko 20 stipendija, a mjesečni iznos iznosi 150 eura. Pravo na stipendiju imaju studenti s prebivalištem na području općine Peteranec u neprekinutom trajanju od najmanje godinu dana prije objave javnog natječaja. Općina poziva zainteresirane studente koji ispunjavaju uvjete da prate objavu javnog natječaja i pripreme potrebnu dokumentaciju. Detalji su dostupni na stranicama općine Peteranec. I općina Gola raspisala je natječaj za dodjelu stipendija. Stipendije se dodjeljuju redovnim učenicima srednjih škola u iznosu od 80 eura mjesečno, te redovnim i izvanrednim studentima u iznosu od 100 eura mjesečno. Pravo na stipendiju mogu ostvariti učenici i studenti koji ispunjavaju uvjete propisane pravilnikom o stipendiranju učenika i studenata s područja općine Gola. Rok za podnošenje prijava je 9. listopad. Općina Drnje financirala je nabavu dviju pametnih ploča za osnovnu školu Drnje, čime se želi omogućiti suvremenija nastava za učenike i učitelje. Uz to je financirano i krečenje zidova u školi u Torčecu kako bi se poboljšali uvjeti za boravak i rad učenika i djelatnika. Iako općina Drnje nije osnivač škole, ističu da kontinuiranim ulaganjima žele pridonijeti kvalitetnim uvjetima obrazovanja. Općinski načelnik Matija Dolenec obišao je škole te s ravnateljicom razgovarao o potrebama i planovima za daljnju suradnju. Općina Koprivnički Ivanec objavila je javni poziv za predlaganje programa i projekata javnih potreba u kulturi za 2027. godinu. Za financiranje kulturnih programa osigurano je ukupno 25.700 eura. Po pojedinom programu moguće je prijaviti od 1.000 do 15.700 eura, a svaka udruga može prijaviti najviše 3 programa. Na poziv se mogu javiti udruge registrirane na području općine Koprivnički Ivanec koje djeluju u području kulture i ispunjavaju propisane uvjete. Svi detalji poziva, uvjeti i obrasci za prijavu dostupni su na mrežnim stranicama općine Koprivnički Ivanec. Općina Legrad započela je pripremu proračuna za 2027. godinu te poziva građane, udruge, obrtnike, poduzetnike i druge zainteresirane da predlože projekte i aktivnosti koje smatraju važnima za razvoj općine. Prijedlozi se mogu odnositi, između ostaloga, na komunalnu infrastrukturu, promet, sport, kulturu, turizam, gospodarstvo, poljoprivredu, zaštitu okoliša te sadržaje za djecu, mlade i starije. Prijedlozi se dostavljaju putem online obrasca, a rok za prijavu je 10. listopada. Općina poziva građane da se uključe i svojim prijedlozima sudjeluju u kreiranju proračunskih prioriteta za iduću godinu. U Kozarevcu su u tijeku radovi na sanaciji i proširenju mosta, odnosno propusta, uz novo izgrađeni kružni tok u središtu naselja. Riječ je o važnom zahvatu jer je dosadašnji uski most godinama predstavljao problem, osobito za prolazak kamiona i teške poljoprivredne mehanizacije. Na problem je ranije upozoravao i načelnik općine Kloštar Podravski Siniša Pavlović. Proširenjem i uređenjem propusta osigurat će se bolji protok vode, smanjiti rizik od poplava te povećati sigurnost prometa, govore iz općine Kloštar Podravski. U Novigradu Podravskom u subotu 10. listopada održat će se besplatna javnozdravstvena akcija preventivnog mjerenja. Mještani će moći provjeriti krvni tlak, šećer u krvi, kolesterol te prosječnu razinu šećera u krvi u posljednja 3 mjeseca. Biće dostupno i stručno farmakoterapijsko savjetovanje. Akcija će se održati u dvorani ZKF u sklopu vatrogasnog doma u Novigradu Podravskom od 10 do 14 sati. Cilj akcije je pravodobno otkrivanje mogućih zdravstvenih poteškoća te očuvanje i unapređenje zdravlja. Iz općine pozivaju mještane svih dobnih skupina da iskoriste priliku i besplatno provjere svoje zdravstveno stanje. Općini Podravske Sesvete isporučene su četke za čišćenje nogostupa i ulica namijenjene višenamjenskom komunalnom stroju Gianni Ferrari. Novim priključkom proširene su mogućnosti ranije nabavljenog stroja, pa će se uz košnju i održavanje zelenih površina moći koristiti i za strojno čišćenje javnih površina. Iz općine ističu da će nova oprema omogućiti učinkovitije obavljanje komunalnih poslova te pridonijeti čišćim i urednijim naseljima. U Koprivničkim Bregima u subotu 10. listopada održat će se 29. dani zelja i bregovske pite. Program počinje u podne ponudom tradicionalnih jela od zelja i bregovske pite. Svečano otvorenje je u 13 sati, nakon čega slijede radionice za djecu, nastupi amaterskih udruga i igre sa zeljem. Za glazbu će se pobrinuti duo Treća smjena, a večer završava koncertom Mejaša u 20 sati. Organizatorice iz udruge Žena Bregi pozivaju sve na druženje, domaće specijalitete i upoznavanje tradicije ovog kraja. Toliko u današnjim općinskim vijestima.
1: Dajemo ti razlog više.
0: Da ne budeš tiše.
1: Radio Drava.

0: Radio koji s tobom živi.
1: Tobom živi.
0: Radio Drava. I want you to live.

Neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak kada te pogodi pjesma. Stiže stvar samo za tebe.

0: pravi flex. Platiš račune, a novac ostaje tvoj. Uz Poba Flex, novu uslugu Podravske banke. Već plaćeno možeš podijeliti na dvije ili tri rate uz naknadu od 1 eura i 32 centa po rati. Rastegni i ti svoja plaćanja. Poba Flex.
1: U jedinstvenom ambijentu pivnice Kraluš započnite dan uz fini doručak koji vas očekuje od 8 do 11 sati. A svaka dva tjedna otkrijte novu ponudu ukusnih gablica i oblizeka. Ovog tjedna uživajte u mesnoj štruci s žuveč rižom, paprikašu od Kunića, punjenoj paprici s pire krumpirom, svinjskom pečenju s mlincima, tortilji s piletinom, pastrvi sa žara uz krumpir s blitvom, te drugim ukusnim jelima. Pivnica Kraluš, tradicija, okus i toplina doma svaki dan.
2: Tvrtka ADL DOO traži dva vozača s iskustvom za kamion kiper tegljač te jednog vozača s iskustvom za kamion šumar s dizalicom. Za više informacija upitati na broj 098 375 560 098 375 560.
3: Do kraja rujna Derges trgovine i partner mjeseca Pećjak nude vam bakini njoki 500 grama za 1 euro i 99 centi, tijesto za picu 3 euro i 49 centi, kroketi od sira 500 grama za 2 euro i 49 centi. Derges trgovina, vaša trgovina.
4: Tražite pouzdano rabljeno vozilo? Ne čekajte, nazovite ili posjetite Trgo Auto već danas. Trgo Auto, uvoz i prodaja rabljenih automobila uz garanciju do godinu dana, mogućnost kupnje vozila na leasing, zamjena za drugo vozilo te mogućnost kartičnog plaćanja, sve na jednom mjestu. Pronađite nas u ulici grada Vukovara 48 u Đurđevcu ili nazovite 099 400 5111 ili 091 603 4477. Trgo Auto. Nazovite danas i odvezite sutra.
5: Radio koji s tobom živi.

0: 3. Slijedi nam Drava Plus.
1: Ovo je Drava Plus.
0: Grad Koprivnica osigurao više od 9 milijuna eura bespovratnih sredstava za izgradnju i opremanje nove tržnice i polivalentnog centra s knjižnicom. Odluka o financiranju stigla je u srijedu, a javna nabava je već pokrenuta, kako je najavio gradonačelnik Mišel Jakšić. Radovi bi trebali početi nakon sklapanja ugovora.
2: Ovo je kruna svog našeg rada u ITU mehanizmu i drago mi je da sve ono što smo najavljivali, za što smo se borili, lobirali, doista jedan projekt kojim se jako, jako veselimo. Dodobreno nam je 9,1 milijon eura. Naravno, tu ide i ona lokalna komponenta, javna nabava za radove i sve to kako već ide, i jedva čekamo da počnemo s radova i da se nakon toga svi zajedno veselimo ne samo nove tržnici i novom polivalentnom centru, širenje knjižničarskih kapaciteta, nego i jednom apsolutno novom prolazu, novom javnom prostoru gdje ćemo dati još dodatan šarm i jednu dodatnu emociju našoj Koprivnici.
0: Eto, lijepi novci, čestitke.
1: Ovo je Drava Plus.

0: Velika djela ponekad počinju sa svim malim izborom. Odaberite donat proizvod u KTC supermarketima i podržite humanitarno djelo za udrugu Neuro divovi iz Preloga. Vrijedna donacija za velike pobjede. KTC i donat, zajedno za ono što je važno.
1: Do kraja listopada Robin Marketi i dobavljač mjeseca Vindija nude vam super kefir jagoda 1,09 €, posebna pileća salama cekin 500 grama 1,69 €, čokoladno mlijeko pola litre, 1,29 €.
2: Pučko otvoreno učilište Koprivnica upisuje polaznike u program obrazovanja za operativnog djelatnika za sigurnost i civilnu zaštitu u odgojno-obrazovnim ustanovama. Program mogu besplatno pohađati zaposlene i nezaposlene osobe preko vaučera HZZ-a. Nastava počinje uskoro. Informacije i prijave na brojeve telefona 048 240 302, 048 240 307 ili 048 621 106. 048 240 302, 048 240 307 ili 048 621 106.
3: Tražite pouzdan autoservis ili hitnu pomoć na cesti? Auto Lončar je tu za vas. Vučna služba dostupna je 24 sata dnevno. Iskoristite akcijsku ponudu, punjenje i dezinfekcija klime po akcijskoj cijeni bez rezervacije unaprijed. Kod nas vas očekuju brzi, mali i veliki servis, autoelektrika i automehanika uz mogućnost korištenja zamjenskog vozila. Obavljamo i otkup te prodaje vozila, sve na jednom mjestu. Nazovite 099-200-0406 ili nas posjetite u ulici Grada Vukovara 26 u dvorištu Autoškole Autokluba Đurđevac. Autolončar, pouzdano rješenje za svaki put.
1: Osjetite razliku u Cerebellum poliklinici, najmodernijoj klinici za fizikalnu terapiju, rehabilitaciju, ortopediju, traumatologiju i ultrazvučnu dijagnostiku. Opremljeni najnovijom tehnologijom i stručnim timom uz personaliziranu njegu za brz oporavak. Posjetite nas na adresi u Varaždinu, ulica Braće Radić 63 ili nazovite 042 302 071 i prepustite se vrhunskoj skrbi.
4: Lagano kroz dan uz omiljeni radio.
5: Radio Drava.
6: Radio Drava.

0: Matija Cvek i dvoje mladih nam svira ovog poslipodneva na Dravi. Dobra vijest, od utorka bi vozače u Hrvatskoj trebale dočekati nove, odnosno niže cijene goriva. RTL danas neslužbeno doznaje da bi trebale pojeftiniti sve glavne vrste goriva. Benzin, eurodizel i plavi dizel za čak 1 euro, šalim se. Biće pojeftinjenje za nekoliko centa, znate kako to ide, nekoliko centa dolje, a onda skoči gore za 10-20 centi, nažalost, to je tako.
1: Visoke temperature, visoke temperature i hitovi koji pomažu.
2: Koji pomažu.
1: Da se rastopiš. Radio Drava.

0: Mile Kekini, popularna četvorka, 15 sati je, vrijeme sutra. Biće lijepo sunčano, bez oblačka, vjetar slab sjeveroistočni, a temperatura oko 25 celzijevih stupnjeva, nedjelja isto tako, tako da trebalo bi imati lijep vikend. Iskoristite ga maksimalno.
1: Ovo su vijesti Radio Drave. Radio Drave.
0: 15 sati je, u Koprivnicu stiglo više od 9 milijuna eura za novu tržnicu i knjižnicu. Više znam, Sonja Kukovec.
2: Grad Koprivnica je osigurao više od 9 milijuna eura bespovratnih sredstava za izgradnju i opremanje nove tržnice i polivalentnog centra s knjižnicom. Riječ je o posljednjem od 4 ITU projekta Grada Koprivnice za razdoblje od 2021. do 2027. Odluka o financiranju stigla je u srijedu, a javna nabava je već pokrenuta. Kako je to najavio koprivnički gradonačelnik Mišel Jakšić, radovi bi trebali početi nakon sklapanja ugovora.
3: Ovo je kruna svog našeg rada u ITU mehanizmu i drago mi je da sve ono što smo najavljivali, za što smo se borili, lobirali, doista je jedan projekt kojem se jako, jako veselimo. Dodobreno nam je 9,1 milijon eura. Naravno, tu ide i ona lokalna komponenta, javna nabava za radove i sve to kako već ide, i jedva čekamo da počnemo s radova i da se nakon toga svi zajedno veselimo, ne samo nove tržnici i novom polivalentnom centru, širenje knjižničarskih kapaciteta, nego i jednom apsolutno novom prolazu, novom javnom prostoru gdje ćemo dati još dodatan šarm i jednu dodatnu emociju našoj Koprivnici.
2: Podsjetimo, ukupna vrijednost ITU mehanizma za naše područje iznosi 18 milijuna eura, a do sad su među ostalim financirane pješačko-biciklističke staze u okolnim općinama, nabava električnih autobusa i javnih bicikala te obnova objekata u kampusu. Listopad je mjesec posvećen borbi protiv raka dojke, a tim se povodom diljem Hrvatske organiziraju brojne aktivnosti kojima se podsjeća na važnost prevencije i ranog otkrivanja bolesti. Dan ružičaste vrpce u Koprivnici će se obilježiti sutra ispred gradske tržnice, gdje udruga Nada organizira prigodnu akciju. O važnosti odaziva na preventivne preglede, ali i samoj akciji, više nam je rekla predsjednica udruge Željka Zetović.
4: Dan ružičaste vrpce održava se ove godine 27. puta sa ciljem da se žene potakne na preventivne preglede protiv karcinoma dojke. Danas jako mnogo žena oboljeva i to nažalost sve mlađih. Misle da se to njima ne mre desiti, pa često puta niti ne rade prevenciju, ne rade samo preglede kod kuće, pa onda mi na trgu njima dijelimo ružičaste vrpce i materijale edukativne o samopregledu dojke.
2: Podsjetimo, Koprivnička udruga Žena s bolestima dojke Nada provodi edukativna predavanja o samopregledu dojki, organizira kreativne radionice, susrete s drugim udrugama i humanitarne akcije.
4: Sve one koje žele nešto saznati, moram reći da se čak i uključe u rad naše udruge, jer mi uz savjete koje dajemo ženama, neka žena može pitati pred svima na sastanku, a neka može nekoga nazvati ili se dogovoriti u koga misli da ima povjerenja i njemu ispričati svoje tegobe, i mi dajemo savjete. Uz te savjete mi se i družimo, idemo na izlete. Mislim, ne plačemo jedna na drugom, ali smo jedna uz drugu u svakom momentu kad kome treba. I bilo ko da nas zove, bilo kad znaju žene nazvati da se ne žele ni predstaviti, mislim, jer kod nas je još uvijek takav mentalitet da je bolest neke ke treba skrivati.
2: Dodajmo još da će se sutrašnja akcija odvijati od 9 do 12 sati. Općinsko državno odvjetništvo u Koprivnici pokrenulo je istragu protiv 32-godišnjeg hrvatskog državljanina zbog sumnje da je izazvao prometnu nesreću u kojoj je smrtno stradala 77-godišnja pješakinja. Naime, 17. lipnja ove godine muškarac je upravljao teretnim vozilom, a pri skretanju u desno na raskrižju Zagrebačke i Varaždinske ulice u Koprivnici nije propustio pješakinju koja je gurala bicikl i kretala se obilježenim pješačkim prijelazom. Došlo je do udara vozila, pri čemu je žena zadobila teške tjelesne ozljede od kojih je minula u bolnici. Protiv osumnjičenika je doneseno rješenje o provođenju istrage zbog kaznenog djela izazivanja prometne nesreće u cestovnom prometu. 7 novih policijskih vježbenika stiglo je jučer u policijsku upravu Koprivničko-Križevačku. Tijekom idućih 6 mjeseci obavljat će vježbeničku praksu u 3 policijske postaje na području naše županije. Dobrodošlicu im je zaželio načelnik policijske uprave Marijan Kirin, istaknuvši važnost profesionalnog i odgovornog odnosa prema poslu, poštivanja propisa i prava građana, kao i timskog rada i stalnog učenja. Novi vježbenici završili su program srednjoškolskog obrazovanja odraslih za zanimanje policajac, odnosno policajka na policijskoj akademiji. S njihovim dolaskom naša policijska uprava ove je godine ukupno primila 12 policijskih vježbenika. Nogometaši Slaven Belupa poraženi su u drugoj pripremnoj utakmici tijekom prvenstvene stanke. U Ljubljani je bolja bila Olimpija s 2-1. Slaven je poveo već u 3. minuti kada je Nestorovski glavom pogodio nakon ubačaja Išasegija. No Olimpija je izjednačila u 15. minuti preko Tučija nakon pogreške Sentića. Slaven je do kraja prvog dijela imao nekoliko vrlo dobrih prilika, a u nastavku je Dabro propustio zabiti s 1 metra. Kazna je stigla u 61. minuti kada je Mišković nakon kornera postavio konačnih 2-1. Trener Silvio Čabraja priliku je dao svim raspoloživim igračima. Nakon pobjede protiv Načkaniže, Slaven je tako upisao poraz u drugoj pripremnoj utakmici. Nogometaši Slavena već se danas vraćaju treninzima i pripremama za nastavak prvenstva. Prvi protivnik bit će Rijeka, koja u Koprivnicu stiže iduće nedjelje 11. listopada u 18 sati. Tjedan dana kasnije na Apašu gostuje Dinamo.
1: Ovo su vijesti Radio Drave.

0: veliko sniženje i brutalni popusti. Stigli su u Marks očni i slušni centar u Đurđevcu i Koprivnici. U moru sjajnih brendova izdvajamo ovogodišnji hit brand Easy Peasy, koji krade poglede i osigurava u pravo vrijeme novi pogled na svijet. Kompletne dioptrijske naočale već od samo 53 eura, a progresivne naočale već od 249 eura. U Marksu možete personalizirati svoje naočale prema svojim potrebama i željama, a uz Smart Shopper virtualno isprobati okvire raznih oblika, boja i desena. Brzo, moderno i jednostavno. Posjetite Marks poslovnice u Đurđevcu i Koprivnici ili nazovite 091 4500 655 i rezervirajte termin za besplatnu kontrolu vida, sluha i očnog tlaka. Marks, jer dobar pogled mijenja svijet.
1: Dizajnerski stol i stolice izmamit će osmih na svako lice. Zaigraj treći krug kulinarske nagradne igre KTC ugostiteljstva. Osvoji mjesec dana besplatnog ručka u KTC restoranu. Sudjeluj u baš svakom krugu, jer time povećavaš šansu za dobitkom glavne nagrade. Dizajnerski set stol za blagovanje sa 4 stolice i to vrhunskog brenda Prostorija. Saznajte više na ktc.hr. Sretno svima!
0: Riješite se bolova u kralježnici i zglobovima. Nado Centar Varaždin nudi dekompresijsku terapiju, stručnu fizikalnu rehabilitaciju, kineziterapiju te preglede neurokirurga. Vratite pokretljivost uz individualan pristup na adresi Vinka Međerala 15, Varaždin. Nazovite 042 557 513 ili posjetite web stranicu centarzakralježnicu.com. Od četvrtka do kraja tjedna u svim Robin i Derges marketima. Margarin 250 grama First Choice, 62 centa za komad i jabuka Zlatni Deliše, euro i 19 centi za kilogram. Kupujemo povoljno.
2: Halo?
0: Što je ovo? HNK Šibenik dolazi u Koprivnicu.
2: Da, i to s 11 glumaca.
0: 11? Pa što će nam toliko ljudi?
3: Pa za dobru komediju nikad nije previše ljudi.
0: A gdje će svi stati?
2: U Dom mladih Koprivnica, 17. listopada u 20 sati.
0: I koliko to košta?
3: Ulaznica 12 eura, umirovljenici i grupe 10, a studenti samo 6 eura.
0: A što ako se ljudi počnu smijati?
2: Pa upravo zato i dolaze.
0: Dobro. Ali ja ne dolazim.
3: Naravno da dolaziš. Ti si Grintalo.
2: Grintalo, HNK Šibenik, u organizaciji Ludens teatra. 17. listopada u 20 sati. Dom mladih Koprivnica. Ulaznice su u prodaji.
3: Ludens teatar, kazalište koje grinta.
4: Sve što voliš na jednom mjestu. Radio Drama.

0: Dalton i Go That High se zove ova stvar. Pol četiri je.
1: Ovo je Drava Plus.
0: Ministarstvo poljoprivrede poziva sve posjednike vinove loze na povećan oprez zbog širenja zlatne žutice, opasne bolesti koja se brzo širi i od koje se zaraženi trst ne može oporaviti. Vinogradari trebaju pregledati trsove, a sumnjive i zaražene što prije ukloniti i uništiti. Važno je i suzbijati američkog cvrčka, glavnog prijenosnika bolesti, te uklanjati zapuštene vinograde. Sumnjenu zarazu potrebno je prijaviti Državnom inspektoratu ili Hrvatskoj agenciji za poljoprivredu i hranu. Toliko u Dravi Plus.
1: Ovo je Drava Plus.

0: kava i najbolje društvo uz stvari koje volimo slušati.
1: Volimo slušati.
0: Ovo je tvoja glazbena terapija.
1: Radio Drava.

0: Birajte mudro iz KTC kataloga već od srijede. Banana Bonita, 89 centi za kilogram. Pivo Heineken, 4 limenke po pola litre, za 5,79 €. Povodom svjetskog dana kave, veliki izbor i posebne akcijske cijene kava, instant kava i kapućina. U dvotjednom letku tehnike i kućnih potrepština, velik izbor peći, bijele tehnike i malih kućanskih aparata uz posebne akcijske cijene i mogućnosti odgode plaćanja. Uživajte u ponudi. Vaš KTC. Sve što vam treba za bezbrižan rad nudi PSC Ferenčak. Vodilice za motorne pile i vrhunsku opremu za vrt. Repromaterijal za baliranje. Dijelove za kombajne, plugove i grubere. Filtere i ulja za traktore. Tu je za vas PSC Ferenčak. Čarda 6 Koprivnica. Telefon 048 647 902.
1: 17. listopada Sportska dvorana Srednje škole Koprivnica. Jedan i jedini bezvremenski Bajaga i njegovi instruktori. Ne propustite ovaj spektakl i osigurajte svoju ulaznicu na vrijeme preko sustava Entrio. 17. listopada u Koprivnici Bajaga i instruktori.
0: U Derga s trgovinama do sredine listopada potražite super ponudu. Fant Podravka više vrsta za 99 centi. Vinogradarska kobasica Podravka 1 kg 11,49 €. Tjestenina Marodi više vrsta 1,99 €. Derga s trgovina, vaša trgovina.
2: Radio koji s tobom živi.

Neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak kada te pogodi pjesma. Stiže stvar samo za tebe.

0: slušaš Poslijepodne na Dravi. Dnevnik Radio Drave.
1: Dobar vam dan, iz Dnevnika izdvajamo. Koprivnici stiglo više od 9 milijuna eura za novu tržnicu i knjižnicu. Radovi počinju uskoro. Za kulturne programe i projekte osigurano od 1000 do 26.000 eura, prijave otvorene do 10. studenog. I u našem će gradu sutra biti obilježen Dan ružičaste vrpce. I sporta. Podravkašice ovog vikenda imaju prilike doći do prvih bodova u Ligi prvakinja. Slave naši poraženi u drugoj pripremnoj utakmici. Ostanite uz nas. Grad Koprivnica je osigurao više od 9 milijuna eura bespovratnih sredstava za izgradnju i opremanje nove tržnice i polivalentnog centra s knjižnicom. Riječ je o posljednjem od 4 ITU projekta Grada Koprivnice za razdoblje od 2021. do 2027. Odluka o financiranju stigla je u srijedu, a javna nabava je već pokrenuta. Kako je to najavio koprivnički gradonačelnik Mišel Jakšić, radovi bi trebali početi nakon sklapanja ugovora.
2: Ovo je kruna svog našeg rada u ITU mehanizmu i drago mi je da sve ono što smo najavljivali, za što smo se borili, lobirali, doista je jedan projekt kojim se jako, jako veselimo. Dodobreno nam je 9,1 milijun eura. Naravno, tu ide i ona lokalna komponenta, javna nabava za radove i sve to kako već ide, i jedva čekamo da počnemo s radova i da se nakon toga svi zajedno veselimo, ne samo nove tržnici i novom polivalentnom centru, širenje knjižničarskih kapaciteta, nego i jednom apsolutno novom prolazu, novom javnom prostoru gdje ćemo dati još dodatan šarm i jednu dodatnu emociju našoj Koprivnici.
1: Podsjetimo, ukupna vrijednost ITU mehanizma za naše područje iznosi 18 milijuna eura, a dosad su među ostalim financirane pješačko-biciklističke staze u okolnim općinama, nabava električnih autobusa i javnih bicikala te obnova objekata u kampusu. Grad Koprivnica je objavio javni poziv za predlaganje programa i projekata javnih potreba u kulturi za 2027. godinu. Na poziv se mogu javiti udruge, umjetničke organizacije, samostalni umjetnici te druge fizičke i pravne osobe, a svaki prijavitelj može prijaviti najviše jedan program ili projekt. Ovisno o području djelovanja, moguće je ostvariti sufinanciranje od 100 do najviše 26 tisuća eura. Najviši iznos do 26 tisuća eura predviđen je za dramsku, glazbenu i audiovizualnu umjetnost. Do 13.000 eura može se dobiti za glazbeno-scensku i vizualnu umjetnost te kulturno-umjetnički amaterizam, dok su za ostala područja predviđeni iznosi od 1.000 do 8.000 eura. Prijave su otvorene do 10. studenog, a podnose se isključivo putem online aplikacije na mrežnim stranicama Grada Koprivnice. Prijave poslane poštom ili drugim putem neće se razmatrati. Grad će pri odabiru posebno vrednovati kvalitetu i stručnu utemeljenost programa, rad s publikom, kulturne sadržaje u javnom prostoru, kontinuitet djelovanja, razvoj lokalne umjetničke scene te programi koji građanima i posjetiteljima nude sadržaje tijekom cijele godine. Treba napomenuti da se poziv ne odnosi na ustanove u kulturi, a prijavitelji se istovremeno ne mogu prijaviti na javni poziv za udruge građana. Listopad je mjesec posvećen borbi protiv raka dojke, a tim se povodom diljem Hrvatske organiziraju brojne aktivnosti kojima se podsjeća na važnost prevencije i ranog otkrivanja bolesti. Dan ružičaste vrpce u Koprivnici će se obilježiti sutra ispred gradske tržnice, gdje udruga Nada organizira prigodnu akciju. O važnosti odaziva na preventivne preglede, ali i samoj akciji, više nam je rekla predsjednica udruge Željka Zetović.
3: Dan ružičaste vrpce održava se ove godine 27. puta sa ciljem da se žene potakne na preventivne preglede protiv karcinoma dojke. Danas jako mnogo žena oboljeva i to nažalost sve mlađih. Misle da se to njima ne mre desiti, pa često puta niti ne rade prevenciju, ne rade samo preglede kod kuće, pa onda mi na trgu njima dijelimo ružičaste vrpce i materijale edukativne o samopregledu dojke.
1: Podsjetimo, koprivnička udruga Žena s bolestima dojke Nada provodi edukativna predavanja o samopregledu dojki, organizira kreativne radionice, susrete s drugim udrugama i humanitarne akcije.
3: Sve one koje žele nešto saznati, moram reći da se čak i uključe u rad naše udruge, jer mi uz savjete koje dajemo ženama, neka žena može pitati pred svima na sastanku, a neka može nekoga nazvati ili se dogovoriti u koga misli da ima povjerenja i njemu ispričati svoje tegobe, i mi dajemo savjete. Uz te savjete mi se i družimo, idemo na izlete, mislim, ne plačemo jedna na drugom, ali smo jedna uz drugu u svakom momentu kad kome treba. I bilo ko da nas zove, bilo kad znaju žene nazvati da se ne žele ni predstaviti, mislim, jer kod nas je još uvijek takav mentalitet da je bolest neke ke treba skrivati.
1: Dodajmo još da će se sutrašnja akcija odvijati od 9 do 12 sati. 7 novih policijskih vježbenika stiglo je jučer u policijsku upravu Koprivničko-Križevačku. Tijekom idućih 6 mjeseci obavljat će vježbeničku praksu u 3 policijske postaje na području naše županije. Dobrodošlicu im je zaželio načelnik policijske uprave Marijan Kirin, istaknuvši važnost profesionalnog i odgovornog odnosa prema poslu, poštivanja propisa i prava građana, kao i timskog rada i stalnog učenja. Novi vježbenici završili su program srednjoškolskog obrazovanja odraslih za zanimanje policajac, odnosno policajka, na policijskoj akademiji. S njihovim dolaskom naša policijska uprava ove je godine ukupno primila 12 policijskih vježbenika. Općinsko državno odvjetništvo u Koprivnici pokrenulo je istragu protiv 32-godišnjeg hrvatskog državljanina zbog sumnje da je izazvao prometnu nesreću u kojoj je smrtno stradala 77-godišnja pješakinja. Naime, 17. lipnja ove godine muškarac je upravljao teretnim vozilom, a pri skretanju u desno na raskrižju Zagrebačke i Varaždinske ulice u Koprivnici nije propustio pješakinju koja je gurala bicikl i kretala se obilježenim pješačkim prijelazom. Došlo je do udara vozila, pri čemu je žena zadobila teške tjelesne ozljede od kojih je minula u bolnici. Protiv osumnjičenika je doneseno rješenje o provođenju istrage zbog kaznenog djela izazivanja prometne nesreće u cestovnom prometu. Koprivnička policija provodi još jedno kriminalističko istraživanje zbog računalne prijevare. Ovog je puta oštećen 61-godišnjak koji je ostao bez više tisuća eura. Muškarac je putem mobitela stupio u kontakt s nepoznatom osobom koja ga je uvjerila da će njegov novac ulagati u kriptovalute. U više je navrata uplatio novac, no obećanu dobit nikada nije dobio. Umjesto toga od njega su tražene nove uplate pod različitim izgovorima. Kada je pokušao pronaći pomoć u povratu novca, putem društvene mreže pronašao je oglas koji je nudio pomoć prevarenim ulagačima. Nakon što je ostavio svoje podatke, kontaktirala ga je druga nepoznata osoba te ga nagovorila da na mobitel instalira aplikacije za udaljeni pristup. Nakon toga je putem njegova internetskog bankarstva izvršena nova novčana transakcija. Policija ponovno upozorava građane na oprez prilikom ulaganja putem interneta. Policija je jučer u Starigradu zaustavila 56-godišnjeg vozača koji je automobilom upravljao s 1,55 promila alkohola u krvi, a pritom nije koristio sigurnosni pojas. Zbog sumnje u tehničku neispravnost vozila, policija je zatražila izvanredni tehnički pregled. Utvrđeno je čak 26 većih i 3 manja nedostatka na automobilu koprivničkih registarskih oznaka. Vozač je do prestanka djelovanja alkohola smješten u posebnu prostoriju policije. Protiv njega slijedi prekršajni postupak. Za utvrđene prekršaje predviđena je novčana kazna od 1580 do 3310 eura ili do 60 dana zatvora, kao i zabrana upravljanja vozilima B kategorije u trajanju od 3 mjeseca.
0: Sport.
1: Nakon pobjede protiv Sinja u domaćem prvenstvu, rukometašice Podravke okreću se novom europskom izazovu. Ovaj vikend putuju u Njemačku gdje ih očekuje 4. kolo Lige prvakinja. Protivnik će im biti Blomberg Lipe koji je u dosadašnja 3 kola upisao 3 poraza i trenutačno zauzima 7. mjesto u skupini B. Trener Ivica Obrvan rekao je da im je želja doći do prvih bodova.
4: Očekuje nas 4. kolo Lige prvakinja protiv njemačke ekipe Blomberga. Sigurno kad kompariramo sa prva 3 kola, Gero Denze i Metz, je na papiru nešto lakši protivnik. Nijedna utakmica na gostujućem terenu nije lagana, pa tako ni protiv Blomberga. To je ravnopravnija ekipa u odnosu na ove 3, ekipa protiv koje sigurno možemo bolje parirati i nadati se pozitivnom rezultatu. Nimalo neće biti lagano. Svaka gostujuća utakmica je teška, pogotovo u Ligi prvakinja. Oni imaju odličnih igračica, bit će izazovno, moramo biti koncentrirani čitavi period utakmice, krenuti jako, imamo određenih problema sa ozljedama koje nam ne smiju biti alibi, ali su nam se dogodile sada pa nam remete na određen način tako na brzinu nekakvu koncepciju koju smo stvarali od početka priprema.
1: Utakmicu je najavila i igračica Katarina Panđa.
5: Mislim da nam nakon ove pauze sa reprezentacijom dobro došla prva utakmica protiv Sinja, da uđemo u taj ritam. Ništa za ekipu Blomberga, mogu reći da eto, njima prva sezona u Ligi prvaka. Mislim da je jako dobra ekipa, imaju čvrstu obranu. Nadam se da možemo naći način kako izbjeći najbolje njihove obrambene igračice. Imaju jako stabilnu golmanicu, ali smatram da nam ova utakmica u gostima bit će jako, jako teško, ali mislim da uz čvrstu obranu i podršku golmanice možemo uspjeti do pobjede.
1: Utakmica se igra u subotu od 16 sati. Nogometaši Slaven Belupa poraženi su u drugoj pripremnoj utakmici tijekom prvenstvene stanke. U Ljubljani je bolja bila Olimpija s 2-1. Slaven je poveo već u trećoj minuti kada je Nestorovski glavom pogodio nakon ubačaja Iša Segija. No Olimpija je izjednačila u 15. minuti preko Tučija nakon pogreške Sentića. Slaven je do kraja prvog dijela imao nekoliko vrlo dobrih prilika, a u nastavku je dobro propustio zabiti s jednog metra. Kazna je stigla u 61. minuti kada je Mišković nakon kornera postavio konačnih 2-1. Trener Silvio Čabraja priliku je dao svim raspoloživim igračima. Nakon pobjede protiv Načkaniže, Slaven je tako upisao poraz u drugoj pripremnoj utakmici. Nogometaši Slavena već se danas vraćaju treninzima i pripremama za nastavak prvenstva. Prvi protivnik bit će Rijeka, koja u Koprivnicu stiže iduće nedjelje 11. listopada u 18 sati. Tjedan dana kasnije na Apašu gostuje Dinamo.
0: Vremenska prognoza.
1: Sutra sunčano, ujutro ponegdje moguća kratkotrajna magla, vjetar većinom slab. Najniža jutarnja temperatura od 3 do 8, a najviša dnevna od 22 do 27 celzijevih stupnjeva. Bilo je to sve u današnjem dnevniku koji je pripremila i vodila Sonja Kukovec. Dravine vijesti čitajte i na informativnom portalu Drava Info.
0: Dnevnik Radio Drave. Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija. Slušaš Poslijepodne na Dravi.

neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak kada te pogodi pjesma. Stiže stvar samo za tebe.

0: Repriza. Emisija pod pokroviteljstvom.
1: Dobar vam dan, ja sam Sonja Kukovec, a ovo su općinske vijesti. U općini Vir je potpisani su ugovori za nastavak obnove zgrade stare škole. Vrijednost radova iznosi nešto više od 378 tisuća eura s PDV-om, dok je za stručni i obračunski nadzor izdvojeno 7500 eura. Projekt će Ministarstvo kulture i medija sufinancirati sa 100 tisuća eura. U ovoj fazi uređivat će se prvi kat srednjeg i desnog krila zgrade stare škole. Radovi obuhvaćaju građevinske, obrtničke, instalacijske i druge radove potrebne za uređenje prostora. Obnova zgrade stare škole na stavlja se etapno u skladu s osiguranim financijskim sredstvima i mogućnostima financiranja iz različitih izvora, zaključuju iz općine Virje. Općina Peteranec i ove će akademske godine dodjeljivati studentske stipendije. Predviđeno je dodjeljivanje oko 20 stipendija, a mjesečni iznos iznosi 150 eura. Pravo na stipendiju imaju studenti s prebivalištem na području općine Peteranec u neprekinutom trajanju od najmanje godinu dana prije objave javnog natječaja. Općina poziva zainteresirane studente koji ispunjavaju uvjete da prate objavu javnog natječaja i pripreme potrebnu dokumentaciju. Detalji su dostupni na stranicama općine Peteranec. I općina Gola raspisala je natječaj za dodjelu stipendija. Stipendije se dodjeljuju redovnim učenicima srednjih škola u iznosu od 80 eura mjesečno, te redovnim i izvanrednim studentima u iznosu od 100 eura mjesečno. Pravo na stipendiju mogu ostvariti učenici i studenti koji ispunjavaju uvjete propisane pravilnikom o stipendiranju učenika i studenata s područja općine Gola. Rok za podnošenje prijava je 9. listopad. Općina Drnje financirala je nabavu dviju pametnih ploča za osnovnu školu Drnje, čime se želi omogućiti suvremenija nastava za učenike i učitelje. Uz to je financirano i krečenje zidova u školi u Torčecu kako bi se poboljšali uvjeti za boravak i rad učenika i djelatnika. Iako općina Drnje nije osnivač škole, ističu da kontinuiranim ulaganjima žele pridonijeti kvalitetnim uvjetima obrazovanja. Općinski načelnik Matija Dolenec obišao je škole te s ravnateljicom razgovarao o potrebama i planovima za daljnju suradnju. Općina Koprivnički Ivanec objavila je javni poziv za predlaganje programa i projekata javnih potreba u kulturi za 2027. godinu. Za financiranje kulturnih programa osigurano je ukupno 25.700 eura. Po pojedinom programu moguće je prijaviti od 1.000 do 15.700 eura, a svaka udruga može prijaviti najviše 3 programa. Na poziv se mogu javiti udruge registrirane na području općine Koprivnički Ivanec koje djeluju u području kulture i ispunjavaju propisane uvjete. Svi detalji poziva, uvjeti i obrasci za prijavu dostupni su na mrežnim stranicama općine Koprivnički Ivanec. Općina Legrad započela je pripremu proračuna za 2027. godinu te poziva građane, udruge, obrtnike, poduzetnike i druge zainteresirane da predlože projekte i aktivnosti koje smatraju važnima za razvoj općine. Prijedlozi se mogu odnositi, između ostaloga, na komunalnu infrastrukturu, promet, sport, kulturu, turizam, gospodarstvo, poljoprivredu, zaštitu okoliša te sadržaje za djecu, mlade i starije. Prijedlozi se dostavljaju putem online obrasca, a rok za prijavu je 10. listopada. Općina poziva građane da se uključe i svojim prijedlozima sudjeluju u kreiranju proračunskih prioriteta za iduću godinu. U Kozarevcu su u tijeku radovi na sanaciji i proširenju mosta, odnosno propusta, uz novo izgrađeni kružni tok u središtu naselja. Riječ je o važnom zahvatu jer je dosadašnji uski most godinama predstavljao problem, osobito za prolazak kamiona i teške poljoprivredne mehanizacije. Na problem je ranije upozoravao i načelnik općine Kloštar Podravski Siniša Pavlović. Proširenjem i uređenjem propusta osigurat će se bolji protok vode, smanjiti rizik od poplava te povećati sigurnost prometa, govore iz općine Kloštar Podravski. U Novigradu Podravskom u subotu 10. listopada održat će se besplatna javnozdravstvena akcija preventivnog mjerenja. Mještani će moći provjeriti krvni tlak, šećer u krvi, kolesterol te prosječnu razinu šećera u krvi u posljednja 3 mjeseca. Biće dostupno i stručno farmakoterapijsko savjetovanje. Akcija će se održati u dvorani ZKF u sklopu vatrogasnog doma u Novigradu Podravskom od 10 do 14 sati. Cilj akcije je pravodobno otkrivanje mogućih zdravstvenih poteškoća te očuvanje i unapređenje zdravlja. Iz općine pozivaju mještane svih dobnih skupina da iskoriste priliku i besplatno provjere svoje zdravstveno stanje. Općini Podravske Sesvete isporučene su četke za čišćenje nogostupa i ulica namijenjene višenamjenskom komunalnom stroju Gianni Ferrari. Novim priključkom proširene su mogućnosti ranije nabavljenog stroja, pa će se uz košnju i održavanje zelenih površina moći koristiti i za strojno čišćenje javnih površina. Iz općine ističu da će nova oprema omogućiti učinkovitije obavljanje komunalnih poslova te pridonijeti čišćim i urednijim naseljima. U Koprivničkim Bregima u subotu 10. listopada održat će se 29. dani zelja i bregovske pite. Program počinje u podne ponudom tradicionalnih jela od zelja i bregovske pite. Svečano otvorenje je u 13 sati, nakon čega slijede radionice za djecu, nastupi amaterskih udruga i igre sa zeljem. Za glazbu će se pobrinuti duo Treća smjena, a večer završava koncertom Mejaša u 20 sati. Organizatorice iz udruge Žena Bregi pozivaju sve na druženje, domaće specijalitete i upoznavanje tradicije ovog kraja. Toliko u današnjim općinskim vijestima.
0: Slušaš Poslijepodne na Dravi.

0: kava i najbolje društvo uz stvari koje volimo slušati.
1: Volimo slušati.
0: Ovo je tvoja glazbena terapija.
1: Radio Drava.

0: Ostani tu, jer hitovi stižu uskoro. Halo, Kaima.
1: Dobar vam dan i dobrodošli u emisiju Halo Kaima. U Koprivnicu ovog vikenda ponovno stiže bogatstvo tradicijske kulture iz različitih krajeva Hrvatske i susjednih zemalja. Sve o 18. međunarodnom susretu dječjih folklornih grupa u Bakinom krilu saznaćemo od predsjednice folklornog ansambla Koprivnica Nade Šešić. Dobar dan i dobrodošli.
2: Dobar dan Bojane vama i svim slušateljima.
1: Evo, manifestacija u Bakinom krilu ove se godine održava 18. put. Što vam osobno znači činjenica da je festival toliko dugo zapravo uspio održati kontinuitet i privući nove generacije djece?
2: Pa naravno, to je sigurno pokazatelj da smo 2009. godine, kada se krenulo u organizaciju susreta dječjeg folklornog stvaralaštva, da smo započeli jedan dobar, kvalitetan i koristan posao. Sam organizacijski odbor uvijek se trudio da manifestacija raste, da ima novih sadržaja, da uvijek imamo dobre, interesantne i drugačije grupe, da ne ponavljamo iste grupe. Tako da je to sve sigurno urodilo plodom i zainteresiralo i našu djecu i Koprivnice i okolice, možda i za folklor, i otkrilo im neke nove spoznaje o što je to folklor i zašto je važan taj folklor. Mm-hmm. Tako da, mislim, svi smo zaista ponosni na ovo što radimo i to radimo, znači, sada 18. godinu. Čak i za vrijeme korone smo uspjeli uhvatiti vremena da smo odradili, doduše nešto je bilo online, a nešto je bilo uživo na trgu u Koprivnici, tako da evo nismo imali pauzu niti u vrijeme korone, tako
1: sjajno.
2: Da i zaista susreti idu kontinuirano. I još samo bih napomenula, 2015. kako sam rekla, trudimo se da susreti budu sve bolji i da raste kvaliteta i raznolikost. 2015. godine susreti su poprimili međunarodni karakter, tako da su to sada međunarodni susreti dječjih folklornog grupa.
1: A koliko ove godine stiže mladih folkloraša i odakle oni dolaze?
2: Da, kao što ste rekli, to je negdje brojka oko 240-250 mladih plesača, tamburaša, sopaca i znači svih izvođača programa. A dolaze nam grupe, i to jako smo sretni što nam dolazi po prvi puta dječja grupa Hrvatskog kulturno-prosvjetnog društva Matija Gubec i Stavankuta iz Republike Srbije. Dakle, mladi bunjevci prvi puta dolaze u Koprivnicu. Zatim nam dolazi dječja folklorna skupina Verine zvezdice iz Kamnika, iz Slovenije. I onda su tu hrvatske grupe, jer je naravno susreti su i krenuli sa željom da naša djeca i publika upoznaju folklor drugih krajeva Hrvatske. Jel? Dolazi nam iz Hrvatske dječja grupa Srčeka, folklornog ansambla Zagreb Markovac, kulturno-umjetničko društvo Belica iz Belice, folklorno društvo Šoto iz Jurandvora sa otoka Krka, kulturno-umjetničko društvo Izvor iz Vinkovaca i naravno to su dvije dječje skupine folklornog ansambla Koprivnica, znači to je ukupno 7 društava.
1: Koliko je recimo različito bilo, odnosno zahtjevno bilo organizirati manifestaciju međunarodnog karaktera s tolikim brojem zapravo sudionika?
2: Pa zahtjevno je naravno, jer se ta organizacija, odnosno o festivalu se počinje razmišljati već po završetku ovih susreta, već bude se razmišljalo koje grupe idu sljedeće godine. Naravno, tu je dugo dopisivanje sa grupama, pa izabere se grupa, pa grupa može ili ne može, ili imaju novaca za autobus ili nemaju, ili nešto im se dogodi da ne mogu doći, pa se traže, znači, neke druge grupe. Posla je zaista dovoljno za volontere, kao što u folklornom ansamblu Koprivnica svi smo mi volonteri i svi radimo ovo iz ljubavi i zaista, a radimo gotovo više od pola radnog vremena svakodnevno.
1: I koliko vas je u organizaciji, koliko je volontera?
2: Tu su vodiči grupa, znači i članovi upravnog odbora i neki roditelji koji pomažu, pa mislim da je negdje ukupno oko 15 ljudi.
1: A evo, festival nije samo predstavljanje folklora, nego i upoznavanje različitih običaja, druženje, stvaranje prijateljstava itd. Što djeca, recimo, prema vašem iskustvu najviše ponesu sa sobom nakon ovakvih susreta?
2: Pa to je sigurno ponesu prijateljstvo. Tu se stvaraju zaista iskreni prijatelji, djeca se međusobno zajedno koncertiraju, znači zajedno su na koncertu, zajedno su na večeri, zajedno su na druženju. U nedjelju i ova grupa iz Sakrka ostaje spavati, pa imamo i zajedničku folklornu radionicu gdje će naša djeca učiti ples sa otoka Krka, Šoto, a naši gosti će naučiti nešto od plesova iz Podravine. Zajedno djeca obilaze muzeje naše, dakle naše grupe svake godine vodimo najprije jednu šetnju uz priču po Koprivnici, pa se ide u muzej prehrane, pa u gradsku galeriju, tako da djeca ponesu zaista, mislim da odli sa lijepim dojmovima, ali prijateljstvo, to su nekada prijateljstva i možda i za cijeli život, i djeca se kasnije čuju preko poruka, preko društvenih mreža, i mislim da je to jedna velika vrijednost. A s druge strane, velika vrijednost je da naša djeca, a isto tako i djeca koja dolaze ovdje, da upoznaju druge kulture, da poštuju druge kulture, da poštuju druge i različite, i da djecu učimo toleranciji. Mislim da je to jedna velika vrijednost, znači ne samo da uče folklor, nego da ih učimo toleranciji i poštivanju drugih i drugačijih.
1: Poseban uvod u festival bit će Slatki okusi zavičaja, gdje će sudionici predstaviti tradicionalna jela, slastice svojih krajeva. Zašto ste odlučili upravo kroz ovaj slatki gastro segment dodatno povezati sudionike i publiku?
2: Pa i gastronomija naravno kao ide uz kulturu, ide kao i razlikuje se isto kao što se kultura svakog kraja razlikuje od kulture onog nekog drugog kraja, tako je i gastronomija drugačija, i evo to je mislim bilo zgodno, to je u stvari prvi korak još da se još bolje upoznaju, znači da međusobno ponude jedni drugima nešto što se u njihovom kraju priprema, a u našem se možda ne priprema, pa evo i kroz gastronomiju djeca imaju saznanja i uče o drugim kulturama.
1: Folklorni ansambl Koprivnica već desetljećima okuplja djecu i mlade. Što danas najviše motivira djecu da se uključe u folklor i koliko je teško zapravo privući nove članove u vrijeme kad imaju toliko drugih sadržaja na raspolaganju?
2: Da, lijepo ste to rekli. Koliko je teško privući djecu kada imaju toliko drugih sadržaja. To je živa istina. Naravno, mi se trudimo nekako da ih otrgnemo malo i od mobitela i od igrica i od kompjutera. Naime, folklorni ansambl Koprivnica, bivši KUD Koprivnica, od svog osnutka 1981. godine, pardon, kada smo krenuli, znači pred 45 godina, mi smo tada već krenuli sa dječjim grupama, što nije bilo baš rašireno u folklornom svijetu da se počinje raditi već sa djecom. Mi smo krenuli sa djecom jer mislimo da zaista od najranije dobi treba djecu senzibilizirati na vlastitu tradicijsku kulturu i učiti ih da shvate značaj te tradicijske kulture, da je to dio našeg identiteta. Ovdje u Koprivnici uz ove velike sadržaje, mnoge sadržaje što se tiče sportskih i kulturnih, zaista djeca imaju veliki izbor, ali evo mi uspijevamo svake godine okupiti nove i nove mlade talente, ljubitelje plesa, pjesme, ljubitelje glazbe. Evo i ovom prilikom pozivam mlade koji žele ići u školu tambure ili u školu folklora da se jave u folklorni ansambl Koprivnica. Sad u 9. mjesecu upravo imamo otvoreni, znači ove upise. Uspijevamo djecu zainteresirati zato što djeca imaju i sadržaj uz ples. Znači tu su i druženja, tu su različite radionice, tu su putovanja, odlasci na nastupe, na smotre širom Hrvatske pa i van Hrvatske. Naša djeca uglavnom svake godine idu na neki međunarodni susret, neke međunarodne festivale. Evo u 9. mjesecu, početkom 9. mjeseca smo sa dječjim grupama i dječja grupa nižeg uzrasta i dječja grupa višeg uzrasta. Bili smo na gostovanju u Austriji, u Gradišću, kod nas i naših Gradištanaca. Krasno bila, krasno putovanje, lijepo druženje i svi su se vratili zaista zadovoljni i sa novim saznanjima i spoznajama, i sigurno da će im to biti još jedan poticaj da i dalje se bave folklorom, da uče svoju tradiciju i da i putuju i predstavljaju naš folklor i u širom Hrvatske, a i van granica Hrvatske. Da evo, budu ambasadori kulturni, evo jednom riječu.
1: Jasno, da, lijepo ste to rekli. Lijepo zapravo zaključili našu emisiju, naše druženje na našim valovima. Hvala na javljanju, hvala na izdvojenom vremenu i evo, želim sreću da sve prođe u redu i da već odmah u ponedjeljak krenete raditi na 19. po redu međunarodnom susretu u Bakinom krilu.
2: Hvala na lijepim željama i evo ja pozivam naše slušatelje da zaista koji dođu na susrete, da dođu podržati naše mlade čuvare baštine i sigurno im neće biti žao što su odvojili sat i pola vremena u subotnje poslijepodne.
0: Halo, Kaima. Kaima. Visoke temperature, visoke temperature i hitovi koji pomažu. Koji pomažu. Da se rastopiš. Radio Drava.

Neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak kada te pogodi pjesma. Stiže stvar samo za tebe.

0: ostani tu, jer hitovi stižu uskoro. Ovo je InfoSat.
1: Grad Koprivnica je osigurao više od 9 milijuna eura bespovratnih sredstava za izgradnju i opremanje nove tržnice i polivalentnog centra s knjižnicom. Riječ je o posljednjem od 4 ITU projekta Grada Koprivnice za razdoblje od 2021. do 2027. Odluka o financiranju stigla je u srijedu, a javna nabava je već pokrenuta. Kako je to najavio koprivnički gradonačelnik Mišel Jakšić, radovi bi trebali početi nakon sklapanja ugovora.
2: Ovo je kruna svog našeg rada u ITU mehanizmu i drago mi je da sve ono što smo najavljivali, za što smo se borili, lobirali, doista jedan projekt kojem se jako, jako veselimo. Dodobreno nam je 9,1 milijon eura. Naravno, tu ide i ona lokalna komponenta, javna nabava za radove i sve to kako već ide, i jedva čekamo da počnemo s radova i da se nakon toga svi zajedno veselimo, ne samo nove tržnici i novom polivalentnom centru, širenje knjižničarskih kapaciteta, nego i jednom apsolutno novom prolazu, novom javnom prostoru gdje ćemo dati još dodatan šarm i jednu dodatnu emociju našoj Koprivnici.
1: Podsjetimo, ukupna vrijednost ITU mehanizma za naše područje iznosi 18 milijuna eura, a do sad su među ostalim financirane pješačko-biciklističke staze u okolnim općinama, nabava električnih autobusa i javnih bicikala te obnova objekata u kampusu.
0: Ovo je Info

0: Ovo je InfoSat.
1: Grad Koprivnica je objavio javni poziv za predlaganje programa i projekata javnih potreba u kulturi za 2027. godinu. Na poziv se mogu javiti udruge, umjetničke organizacije, samostalni umjetnici te druge fizičke i pravne osobe, a svaki prijavitelj može prijaviti najviše jedan program ili projekt. Ovisno o području djelovanja, moguće je ostvariti sufinanciranje od 100 do najviše 26 tisuća eura. Najviši iznos do 26 tisuća eura predviđen je za dramsku, glazbenu i audiovizualnu umjetnost. Do 13.000 eura može se dobiti za glazbeno-scensku i vizualnu umjetnost te kulturno-umjetnički amaterizam, dok su za ostala područja predviđeni iznosi od 1.000 do 8.000 eura. Prijave su otvorene do 10. studenog, a podnose se isključivo putem online aplikacije na mrežnim stranicama grada Koprivnice. Prijave poslane poštom ili drugim putem neće se razmatrati. Grad će pri odabiru posebno vrednovati kvalitetu i stručnu utemeljenost programa, rad s publikom, kulturne sadržaje u javnom prostoru, kontinuitet djelovanja, razvoj lokalne umjetničke scene te programi koji građanima i posjetiteljima nude sadržaj tijekom cijele godine. Treba napomenuti da se poziv ne odnosi na ustanove u kulturi, a prijavitelji se istovremeno ne mogu prijaviti na javni poziv za udruge građana.
0: Ovo je InfoSat.

0: Ovo je InfoSat.
1: Listopad je mjesec posvećen borbi protiv raka dojke, a tim se povodom diljem Hrvatske organiziraju brojne aktivnosti kojima se podsjeća na važnost prevencije i ranog otkrivanja bolesti. Dan ružičaste vrpce u Koprivnici će se obilježiti sutra ispred gradske tržnice, gdje udruga Nada organizira prigodnu akciju. O važnosti odaziva na preventivne preglede, ali i samoj akciji, više nam je rekla predsjednica udruge Željka Zetović.
2: Dan ružičaste vrpce održava se ove godine 27. puta sa ciljem da se žene potakne na preventivne preglede protiv karcinoma dojke. Danas jako mnogo žena oboljeva i to nažalost sve mlađih. Misle da se to njima ne mre desiti, pa često puta niti ne rade prevenciju, ne rade samo preglede kod kuće, pa onda mi na trgu njima dijelimo ružičaste vrpce i materijale edukativne o samopregledu dojke.
1: Podsjetimo, Koprivnička udruga Žena s bolestima dojke Nada provodi edukativna predavanja o samopregledu dojki, organizira kreativne radionice, susrete s drugim udrugama i humanitarne akcije.
2: Sve one koje žele nešto saznati, moram reći da se čak i uključe u rad naše udruge, jer mi uz savjete koje dajemo ženama, neka žena može pitati pred svima na sastanku, a neka može nekoga nazvati ili se dogovoriti u koga misli da ima povjerenja i njemu ispričati svoje tegobe i mi dajemo savjete. Uz te savjete mi se i družimo, idemo na izlete. Mislim, ne plačemo jedna na drugom, ali smo jedna uz drugu u svakom momentu kad kome treba. I bilo ko da nas zove, bilo kad znaju žene nazvati da se ne žele ni predstaviti, mislim, jer kod nas je još uvijek takav mentalitet da je bolest neke ke treba skrivati.
1: Dodajmo još da će se sutrašnja akcija odvijati od 9 do 12 sati.
0: Ovo je Info

0: Ovo je InfoSat.
1: 7 novih policijskih vježbenika stiglo je jučer u policijsku upravu Koprivničko-Križevačku. Tijekom idućih 6 mjeseci obavljat će vježbeničku praksu u 3 policijske postaje na području naše županije. Dobrodošlicu im je zaželio načelnik policijske uprave Marijan Kirin, istaknuvši važnost profesionalnog i odgovornog odnosa prema poslu, poštivanja propisa i prava građana, kao i timskog rada i stalnog učenja. Novi vježbenici završili su program srednjoškolskog obrazovanja odraslih za zanimanje policajac, odnosno policajka na policijskoj akademiji. S njihovim dolaskom naša policijska uprava ove je godine ukupno primila 12 policijskih vježbenika.
0: Ovo je InfoSat.
1: Općinsko državno odvjetništvo u Koprivnici pokrenulo je istragu protiv 32-godišnjeg hrvatskog državljanina zbog sumnje da je izazvao prometnu nesreću u kojoj je smrtno stradala 77-godišnja pješakinja. Naime, 17. lipnja ove godine muškarac je upravljao teretnim vozilom, a pri skretanju u desno na raskrižju Zagrebačke i Varaždinske ulice u Koprivnici nije propustio pješakinju koja je gurala bicikl i kretala se obilježenim pješačkim prijelazom. Došlo je do udara vozila, pri čemu je žena zadobila teške tjelesne ozljede od kojih je preminula u bolnici. Protiv osumnjičenika je doneseno rješenje o provođenju istrage zbog kaznenog djela izazivanja prometne nesreće u cestovnom prometu.
0: Ovo je

0: Ovo je InfoSat.
1: Koprivnička policija provodi još jedno kriminalističko istraživanje zbog računalne prijevare. Ovog je puta oštećen 61-godišnjak koji je ostao bez više tisuća eura. Muškarac je putem mobitela stupio u kontakt s nepoznatom osobom koja ga je uvjerila da će njegov novac ulagati u kriptovalute. U više navrata uplatio novac, no obećanu dobit nikada nije dobio. Umjesto toga od njega su tražene nove uplate pod različitim izgovorima. Kada je pokušao pronaći pomoć u povratu novca, putem društvene mreže pronašao je oglas koji je nudio pomoć prevarenim ulagačima. Nakon što je ostavio svoje podatke, kontaktirala ga je druga nepoznata osoba te ga nagovorila da na mobitel instalira aplikacije za udaljeni pristup. Nakon toga je putem njegova internetskog bankarstva izvršena nova novčana transakcija. Policija ponovno upozorava građane na oprez prilikom ulaganja putem interneta.
0: Ovo je InfoSat.
1: Policija je jučer u Starigradu zaustavila 56-godišnjeg vozača koji je automobilom upravljao s 1,55 promila alkohola u krvi, a pritom nije koristio sigurnosni pojas. Zbog sumnje u tehničku neispravnost vozila, policija je zatražila izvanredni tehnički pregled. Utvrđeno je čak 26 većih i 3 manja nedostatka na automobilu koprivničkih registarskih oznaka. Vozač je do prestanka djelovanja alkohola smješten u posebnu prostoriju policije. Protiv njega slijedi prekršajni postupak. Za utvrđene prekršaje predviđena je novčana kazna od 1580 do 3310 eura ili do 60 dana zatvora, kao i zabrana upravljanja vozilima B kategorije u trajanju od 3 mjeseca.
0: Ovo je InfoSat.

0: Ovo je Infosat.
1: Nakon pobjede protiv Sinja u domaćem prvenstvu, rukometašice Podravke okreću se novom europskom izazovu. Ovaj vikend putuju u Njemačku gdje ih očekuje četvrto kolo Lige prvakinja. Protivnik će im biti Blomberg Lipe koji je u dosadašnja tri kola upisao tri poraza i trenutačno zauzima sedmo mjesto u skupini B. Trener Ivica Obrvan rekao je da im je želja doći do prvih bodova.
2: Očekuje nas četvrto kolo Lige prvakinja protiv njemačke ekipe Blomberga. Sigurno kad kompariramo sa prva tri kola, Gero Denze i Metz, je na papiru nešto lakši protivnik. Nijedna utakmica na gostujućem terenu nije lagana, pa tako ni protiv Blomberga. To je ravnopravnija ekipa u odnosu na ove tri, ekipa protiv koje sigurno možemo bolje parirati i nadati se pozitivnom rezultatu. Nimalo neće biti lagano. Svaka gostujuća utakmica je teška, pogotovo u Ligi prvakinja. Oni imaju odličnih igračica, bit će izazovno, moramo biti koncentrirani čitavi period utakmice, krenuti jako, imamo određenih problema sa ozljedama koje nam ne smiju biti alibi, ali su nam se dogodile sada pa nam remete na određen način tako na brzinu nekakvu koncepciju koju smo stvarali od početka priprema.
1: Utakmicu je najavila i igračica Katarina Panđa.
3: Mislim da nam nakon ove pauze sa reprezentacijom dobro došla prva utakmica protiv Sinja, da uđemo u taj ritam. Ništa za ekipu Blomberga, mogu reći da eto njima prva sezona u Ligi prvaka. Mislim da je jako dobra ekipa, imaju čvrstu obranu. Nadam se da možemo naći način kako izbjeći najbolje njihove obrambene igračice. Imaju jako stabilnu golmanicu, ali smatram da nam ova utakmica u gostima bit će jako, jako teško, ali mislim da uz čvrstu obranu i podršku golmanice možemo uspjeti do pobjede.
1: Utakmica se igra u subotu od 16 sati.
0: Ovo je Infosat.
1: Nogometaši Slaven Belupa poraženi su u drugoj pripremnoj utakmici tijekom prvenstvene stanke. U Ljubljani je bolja bila Olimpija s 2-1. Slaven je poveo već u trećoj minuti kada je Nestorovski glavom pogodio nakon ubačaja Išasegija. No Olimpija je izjednačila u 15. minuti preko Tučija nakon pogreške Sentića. Slaven je do kraja prvog dijela imao nekoliko vrlo dobrih prilika, a u nastavku je Dabro propustio zabiti s jednog metra. Kazna je stigla u 61. minuti kada je Mišković nakon kornera postavio konačnih 2-1. Trener Silvio Čabraja priliku je dao svim raspoloživim igračima. Nakon pobjede protiv Načkaniže, Slaven je tako upisao poraz u drugoj pripremnoj utakmici. Nogometaši Slavena već se danas vraćaju treninzima i pripremama za nastavak prvenstva. Prvi protivnik bit će Rijeka koja u Koprivnicu stiže iduće nedjelje 11. listopada u 18 sati. Tjedan dana kasnije na Apašu gostuje Dinamo.
0: Ovo je Infosat. Čak i radijski voditelji ponekad ustanu na lijevu nogu. Ali su nam zato hitovi odmah s desna. Radio Drava.

0: kava i najbolje društvo uz stvari koje volimo slušati.
1: Volimo slušati.
0: Ovo je tvoja glazbena terapija.
1: Radio Drava

neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak kada te pogodi pjesma. Stiže stvar samo za tebe.

kava i najbolje društvo uz stvari koje volimo slušati. Volimo slušati. Ovo je tvoja glazbena terapija. Radio Drava.

0: Repriza. Dnevnik Radio Drave.
1: Dobar vam dan, iz Dnevnika izdvajamo. Koprivnici stiglo više od 9 milijuna eura za novu tržnicu i knjižnicu. Radovi počinju uskoro. Za kulturne programe i projekte osigurano od 1000 do 26.000 eura, prijave otvorene do 10. studenog. I u našem će gradu sutra biti obilježen Dan ružičaste vrpce. Iz sporta. Podravkašice ovog vikenda imaju prilike doći do prvih bodova u Ligi prvakinja. Slave naši poraženi u drugoj pripremnoj utakmici. Ostanite uz nas. Grad Koprivnica je osigurao više od 9 milijuna eura bespovratnih sredstava za izgradnju i opremanje nove tržnice i polivalentnog centra s knjižnicom. Riječ je o posljednjem od 4 ITU projekta Grada Koprivnice za razdoblje od 2021. do 2027. Odluka o financiranju stigla je u srijedu, a javna nabava je već pokrenuta. Kako je to najavio koprivnički gradonačelnik Mišel Jakšić, radovi bi trebali početi nakon sklapanja ugovora.
2: Ovo je kruna svog našeg rada u ITU mehanizmu i drago mi je da sve ono što smo najavljivali, za što smo se borili, lobirali, doista jedan projekt kojim se jako, jako veselimo. Dodobreno nam je 9,1 milijun eura. Naravno, tu ide i ona lokalna komponenta, javna nabava za radove i sve to kako već ide, i jedva čekamo da počnemo s radova i da se nakon toga svi zajedno veselimo, ne samo nove tržnici i novom polivalentnom centru, širenje knjižničarskih kapaciteta, nego i jednom apsolutno novom prolazu, novom javnom prostoru gdje ćemo dati još dodatan šarm i jednu dodatnu emociju našoj Koprivnici.
1: Podsjetimo, ukupna vrijednost ITU mehanizma za naše područje iznosi 18 milijuna eura, a dosad su među ostalim financirane pješačko-biciklističke staze u okolnim općinama, nabava električnih autobusa i javnih bicikala te obnova objekata u kampusu. Grad Koprivnica je objavio javni poziv za predlaganje programa i projekata javnih potreba u kulturi za 2027. godinu. Na poziv se mogu javiti udruge, umjetničke organizacije, samostalni umjetnici te druge fizičke i pravne osobe, a svaki prijavitelj može prijaviti najviše jedan program ili projekt. Ovisno o području djelovanja, moguće je ostvariti sufinanciranje od 100 do najviše 26 tisuća eura. Najviši iznos do 26 tisuća eura predviđen je za dramsku, glazbenu i audiovizualnu umjetnost. Do 13.000 eura može se dobiti za glazbeno-scensku i vizualnu umjetnost te kulturno-umjetnički amaterizam, dok su za ostala područja predviđeni iznosi od 1.000 do 8.000 eura. Prijave su otvorene do 10. studenog, a podnose se isključivo putem online aplikacije na mrežnim stranicama Grada Koprivnice. Prijave poslane poštom ili drugim putem neće se razmatrati. Grad će pri odabiru posebno vrednovati kvalitetu i stručnu utemeljenost programa,

0: Rad s publikom, kulturne sadržaje u javnom prostoru, kontinuitet djelovanja, razvoj lokalne umjetničke scene te programi koji građanima i posjetiteljima nude sadržaje tijekom cijele godine. Treba napomenuti da se poziv ne odnosi na ustanove u kulturi, a prijavitelji se istovremeno ne mogu prijaviti na javni poziv za udruge građana. Listopad je mjesec posvećen borbi protiv raka dojke, a tim se povodom diljem Hrvatske organiziraju brojne aktivnosti kojima se podsjeća na važnost prevencije i ranog otkrivanja bolesti. Dan ružičaste vrpce u Koprivnici će se obilježiti sutra ispred gradske tržnice, gdje udruga Nada organizira prigodnu akciju. O važnosti odaziva na preventivne preglede, ali i samoj akciji, više nam je rekla predsjednica udruge Željka Zetović.
1: Dan ružičaste vrpce održava se ove godine 27. puta sa ciljem da se žene potakne na preventivne preglede protiv karcinoma dojke. Danas jako mnogo žena oboljeva i to nažalost sve mlađih misle da se to njima ne mre desiti, pa često puta niti ne rade prevenciju, ne rade samo preglede kod kuće, pa onda mi na trgu njima dijelimo ružičaste vrpce i materijale edukativne o samopregledu dojke.
0: Podsjetimo, Koprivnička udruga žena s bolestima dojke Nada provodi edukativna predavanja o samopregledu dojki, organizira kreativne radionice, susrete s drugim udrugama i humanitarne akcije.
1: Sve one koje žele nešto saznati, moram reći da se čak i uključe u rad naše udruge, jer mi uz savjete koje dajemo ženama, neka žena može pitati pred svima na sastanku, a neka može nekoga nazvati ili se dogovoriti u koga misli da ima povjerenja i njemu ispričati svoje tegobe i mi dajemo savjete. Uz te savjete mi se i družimo, idemo na izlete. Mislim, ne plačemo jedna na drugom, ali smo jedna uz drugu u svakom momentu kad kome treba. I bilo ko da nas zove, bilo kad znaju žene nazvati da se ne žele ni predstaviti, mislim, jer kod nas je još uvijek takav mentalitet da je bolest neke ke treba skrivati.
0: Dodajmo još da će se sutrašnja akcija odvijati od 9 do 12 sati. 7 novih policijskih vježbenika stiglo je jučer u Policijsku upravu Koprivničko-Križevačku. Tijekom idućih 6 mjeseci obavljat će vježbeničku praksu u 3 policijske postaje na području naše županije. Dobrodošlicu im je zaželio načelnik Policijske uprave Marijan Kirin, istaknuvši važnost profesionalnog i odgovornog odnosa prema poslu, poštivanja propisa i prava građana, kao i timskog rada i stalnog učenja. Novi vježbenici završili su program srednjoškolskog obrazovanja odraslih za zanimanje policajac, odnosno policajka na Policijskoj akademiji. S njihovim dolaskom naša policijska uprava ove je godine ukupno primila 12 policijskih vježbenika. Općinsko državno odvjetništvo u Koprivnici pokrenulo je istragu protiv 32-godišnjeg hrvatskog državljanina zbog sumnje da je izazvao prometnu nesreću u kojoj je smrtno stradala 77-godišnja pješakinja. Naime, 17. lipnja ove godine muškarac je upravljao teretnim vozilom, a pri skretanju u desno na raskrižju Zagrebačke i Varaždinske ulice u Koprivnici nije propustio pješakinju koja je gurala bicikl i kretala se obilježenim pješačkim prijelazom. Došlo je do udara vozila, pri čemu je žena zadobila teške tjelesne ozljede od kojih je minula u bolnici. Protiv osumnjičenika je doneseno rješenje o provođenju istrage zbog kaznenog djela izazivanja prometne nesreće u cestovnom prometu. Koprivnička policija provodi još jedno kriminalističko istraživanje zbog računalne prijevare. Ovog je puta oštećen 61-godišnjak koji je ostao bez više tisuća eura. Muškarac je putem mobitela stupio u kontakt s nepoznatom osobom koja ga je uvjerila da će njegov novac ulagati u kriptovalute. U više je navrata uplatio novac, no obećanu dobit nikada nije dobio. Umjesto toga od njega su tražene nove uplate pod različitim izgovorima. Kada je pokušao pronaći pomoć u povratu novca, putem društvene mreže pronašao je oglas koji je nudio pomoć prevarenim ulagačima. Nakon što je ostavio svoje podatke, kontaktirala ga je druga nepoznata osoba te ga nagovorila da na mobitel instalira aplikacije za udaljeni pristup. Nakon toga je putem njegova internetskog bankarstva izvršena nova novčana transakcija. Policija ponovno upozorava građane na oprez prilikom ulaganja putem interneta. Policija je jučer u Starigradu zaustavila 56-godišnjeg vozača koji je automobilom upravljao s 1,55 promila alkohola u krvi, a pritom nije koristio sigurnosni pojas. Zbog sumnje u tehničku neispravnost vozila, policija je zatražila izvanredni tehnički pregled. Utvrđeno je čak 26 većih i 3 manja nedostatka na automobilu koprivničkih registarskih oznaka. Vozač je do prestanka djelovanja alkohola smješten u posebnu prostoriju policije. Protiv njega slijedi prekršajni postupak. Za utvrđene prekršaje predviđena je novčana kazna od 1580 do 3310 eura ili do 60 dana zatvora, kao i zabrana upravljanja vozilima B kategorije u trajanju od 3 mjeseca. Sport. Nakon pobjede protiv Sinja u domaćem prvenstvu, rukometašice Podravke okreću se novom europskom izazovu. Ovaj vikend putuju u Njemačku, gdje ih očekuje četvrto kolo Lige prvakinja. Protivnik će im biti Blomberg Lipe, koji je u dosadašnja 3 kola upisao 3 poraza i trenutačno zauzima 7. mjesto u skupini B. Trener Ivica Obrvan rekao je da im je želja doći do prvih bodova.
2: Očekuje nas četvrto kolo Lige prvakinja protiv njemačke ekipe Blomberga. Sigurno, kad kompariramo sa prva 3 kola, Gero Denze i Metz, je na papiru nešto lakši protivnik. Nijedna utakmica na gostujućem terenu nije lagana, pa tako ni protiv Blomberga. To je ravnopravnija ekipa u odnosu na ove 3, ekipa protiv koje sigurno možemo bolje parirati i nadati se pozitivnom rezultatu. Nimalo neće biti lagano. Svaka gostujuća utakmica je teška, pogotovo u Ligi prvakinja. Oni imaju odličnih igračica, bit će izazovno, moramo biti koncentrirani čitavi period utakmice, krenuti jako. Imamo određenih problema sa ozljedama koje nam ne smiju biti alibi, ali su nam se dogodile sada, pa nam remete na određen način tako na brzinu nekakvu koncepciju koju smo stvarali od početka priprema.
0: Utakmicu je najavila i igračica Katarina Panđa.
3: Mislim da nam nakon ove pauze sa reprezentacijom dobro došla prva utakmica protiv Sinja, da uđemo u taj ritam. Ništa za ekipu Blomberga, mogu reći da eto, njima prva sezona u Ligi prvaka. Mislim da je jako dobra ekipa, imaju čvrstu obranu. Nadam se da možemo naći način kako izbjeći najbolje njihove obrambene igračice. Imaju jako stabilnu golmanicu, ali smatram da nam ova utakmica u gostima bit će jako, jako teško, ali mislim da uz čvrstu obranu i podršku golmanice možemo uspjeti do pobjede.
0: Utakmica se igra u subotu od 16 sati. Nogometaši Slaven Belupa poraženi su u drugoj pripremnoj utakmici tijekom prvenstvene stanke. U Ljubljani je bolja bila Olimpija s 2-1. Slaven je poveo već u 3. minuti kada je Nestorovski glavom pogodio nakon ubačaja Išasegija. No Olimpija je izjednačila u 15. minuti preko Tučija nakon pogreške Sentića. Slaven je do kraja prvog dijela imao nekoliko vrlo dobrih prilika, a u nastavku je dobro propustio zabiti s 1 metra. Kazna je stigla u 61. minuti kada je Mišković nakon kornera postavio konačnih 2-1. Trener Silvio Čabraja priliku je dao svim raspoloživim igračima. Nakon pobjede protiv Načkaniže, Slaven je tako upisao poraz u drugoj pripremnoj utakmici. Nogometaši Slavena već se danas vraćaju treninzima i pripremama za nastavak prvenstva. Prvi protivnik bit će Rijeka, koja u Koprivnicu stiže iduće nedjelje 11. listopada u 18 sati. Tjedan dana kasnije na Apašu gostuje Dinamo. Vremenska prognoza. Sutra sunčano, ujutro ponegdje moguća kratkotrajna magla, vjetar većinom slab. Najniža jutarnja temperatura od 3 do 8, a najviša dnevna od 22 do 27 celzijevih stupnjeva. Bilo je to sve u današnjem dnevniku koji je pripremila i vodila Sonja Kukovec. Dravine vijesti čitajte i na informativnom portalu Drava Info. Dnevnik Radio Drave. Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija. Radio koji s tobom živi.

0: Analiza. Lokalac aktualac. Emisija o društvenim, političkim, gospodarskim, sportskim i drugim aktualnim događajima iz naše sredine.
1: Evo nas na početku još jednog izdanja emisije, posljednjeg ovog tjedna, s vama je Sonja Kukovec. Listopad je mjesec u kojem posebno govorimo o prevenciji i ranom otkrivanju raka dojke, upravo će nam to biti tema naše današnje emisije. Razgovaramo u emisiji sa Željkom Zetović, predsjednicom udruge Nada iz Koprivnice. Dobar vam dan i dobrodošli.
2: Dobar dan i vama i svim vašim slušateljima.
1: Evo sutra obilježavamo dan ružičaste vrpce ovdje u Koprivnici, pa recite nam malo više o toj već tradicionalnoj akciji, koji se put ona već održava i s kojim ciljem?
2: Pa evo, dan ružičaste vrpce održava se ove godine 27. puta sa ciljem da se žene potakne na preventivne preglede protiv karcinoma dojke. Danas jako mnogo žena oboljeva i to nažalost sve mlađih. One misle da se to njima ne mre desiti, pa često puta niti ne rade prevenciju, ne rade samo preglede kod kuće, pa onda mi na trgu njima dijelimo ružičaste vrpce i materijale edukativne o samopregledu dojke.
1: Zapravo već godinama, naravno kako ste vi sami rekli, 27. put se ova akcija održava, godinama da. Se na takve stvari upozorava. Imaju li takve akcije smisla, polučuju li rezultate?
2: Pa polučuju rezultate jer nakon naših akcija malo je veći odaziv na nacionalni program ranog otkrivanja raka dojke, jer i to žene isto zanemaruju. Ima i nekih mlađih žena koje počnu brinuti o svojoj dojci. Jer svi mi mislimo, a to se nama ne mre desiti, pa to se dešava našim susjedima i ne znam kome, ali nama, i onda su svi šokirani dok im se nekaj tak desi, a onak nisu vodili brigu. Zato mi potičemo danom ružičaste vrpce da naprave samo pregled, da brinu o svojem zdravlju, da osluškuju svoje tijelo, jer naše tijelo nam šalje poruke, ali mi te poruke možda nekad ne znamo ili jednostavno ne želimo si ih priznati, ili znam čuti, veli žena, a pa bolje da ne znam kaj mi je. A onda dok se otkrije neka, onda bi svi trebali biti ono, čekati samo nju. Možda sam malo kritična, ali to je tak. Ja bih željela da svaka žena svaki mjesec napravi samo pregled dojke, da se odazove na svaki pregled, jer dan ružičaste vrpce posvećen ženama koje su operirale karcinom i koje su žive, znači da nas ima jako puno, koje smo na vrijeme otkrili, koje smo se liječile i koje smo evo tu.
1: Evo, spomenuli ste nacionalni program ranog otkrivanja raka dojke u Hrvatskoj. Iako se nekako nadamo da velika većina žena zna za taj program, evo ipak vi recite neke najbitnije informacije za one koje možda ipak i ne znaju.
2: Svaka žena dobije od 45. do 70. godine poziv na nacionalni program u najbližoj bolnici. To je u popodnevnim satima, znači čeka vas tam radiolog, čeka vas liječnik koji vam očita taj nalaz, dobijete ga kasnije i prema nalazu koji dobijete morate se ili ne morate niš postupiti ili vam piše da se javite liječniku. I to je sve. Znači, ne morate čekati, ne morate se naručivati jer svi oni čekaju na vas. I zato pozivam sve žene, nemojte bacati u smeće te pozive, nego se lijepo odazovite, odvojite pol sata tog dana samo za sebe, za svoje zdravlje, i to je najveća prednost toga i najveća preventiva.
1: I evo, recite nam još na koji način udruga Nada u Koprivnici pruža podršku ženama koje su oboljele od raka dojke?
2: Pa evo, raznim savjetima zovu nas, pričaju s nama, sve one koje žele nešto saznati, moram reći da se čak i uključe u rad naše udruge, jer mi uz savjete koje dajemo ženama, neka žena može pitati pred svima na sastanku, a neka može nekoga nazvati ili se dogovoriti u koga misli da ima povjerenja i njemu ispričati svoje svoje tegobe i mi dajemo savjete. Uz te savjete mi se i družimo, idemo na izlete, mislim, ne plačemo jedna na drugom, ali smo jedna uz drugu u svakom momentu kad kome treba. I bilo ko da nazove, bilo kad znaju žene nazvati da se ne žele ni predstaviti, mislim, jer ne znam, kod nas je još uvijek takav mentalitet da je bolest neke ke treba skrivati.
1: Evo na kraju ćemo još samo dakle spomenuti, Dana ružičaste vrpce se obilježava u Koprivnici sutra, dakle ove subote. Vi ćete evo biti dakle ispred gradske tržnice, da, od nekih 9 pa do 12 sati.
2: 9 do 12 sati, da.
1: Eto, hvala vam puno na gostovanju u emisiji.
2: Hvala i vama.
1: Bilo je to sve u današnjoj emisiji koju je uredila i vodila Sonja Kukovec. Vraćamo se ponovno s novom temom u ponedjeljak u 13 sati i 30 minuta. Lijep pozdrav.
0: Lokalac, aktualac. Lagano kroz dan uz omiljeni radio. Radio Drava. Radio Drava. Radio Drava.

I još uvijek vjerujem da će na ovoj planeti jednog dana svi ljudi moći živjeti sretni. Razum, ljubav i znanje izgradit će raj. I znaj, neće biti.

kada pođeš leć, jer ćeš mislit na sebe, a mislit na